Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Tony Holgersson.
2: Mitt namn är Titti Kvarnström.
3: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
4: Det här är Benjamin Ingrosso.
5: Mitt namn är Boris René.
6: Jag heter Sofia Jannok.
7: Vi är Afrodite.
8: Och ni lyssnar på

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil

0: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: Reklam.

Cederoth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kickande som kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30.

trädgårdsdag. Och så är det jämställdhetsdagen. Och vi ska ägna oss åt ett trädgårdssvep, ett sportsvep, ett musiksvep och så sommarföljetongen med Olle Jönsson. Dessutom hyllar vi och minns vi Dolly Parton.

0: Damita Joe är det som inleder Malmö direkt den här morgonen med låten Dance with a Dolly. Passar utmärkt med tanke på att vi idag ska minnas tillbaka och även hylla countrydrottningen, allas vår egen Dolly Parton, som alltså gick ur tiden igår, 80 år gammal. I sviterna av cancer har det visat sig vara dödsorsaken, en kort men intensiv sjukdomsperiod för Dolly Parton. Alltså, vi minns tillbaka till henne om en liten stund i den här första timmen. I Malmö direkt annars den här morgonen så blir det ju trädgårdsbesök utav trädgårds Agneta efter klockan 8. Vi får besök i telefonen utav Sport Jimmy en kvart i 9, och efter klockan 9 presenteras dagens Malmö direkt artist som vi bjuder på en trippel med tillsammans med Anneli Ridé. Det gör vi efter klockan 9. Efter 9:30 blir det sommarföljetongen med Olle Jönsson, och efter 10:30 veckans musiksvep, då djupdyker jag i den lite nyare delen utav skivarkivet där vi bland annat hittar en hel del ny country just den här veckan. Det är lite av innehållet i det som heter Malmö direkt. Det är eventet vi bjuder på fram till 11:30. Sen brukar det ju då bli program från Skånepartiet. Det har det inte varit de senaste 2 dagarna, och vi har ingen uppgift om varför det är så att Skånepartiet inte har sänt. Vi får se vad som händer efter 11:30 idag. Om det inte blir några program från Skånepartiet så kommer det istället att bli vikariemusik som vanligt under eftermiddagen då. Efter 14 är det Radio Jalla som väntar efter 14 alltså, och sen efter 17 drar vi igång Malmö direkt nonstop med världens bästa musikmix. Det är från 17 till 01 med avbrott i timmen mellan 18 och 19, för då kommer RFSL tillsammans med morgonkompisen Claes Gyllingö och så hans kompisar Vendela och Ellen som underhåller oss i timmen mellan 18 och 19. I afton, där har vi programmenyn för den lokala radiokanalen den här dagen. Och vill du veta mer om vilka program som sänds när hos oss så kan du ju alltid kolla in hemsidan malmokanalen.se. Där finns nämligen all tänkbar information till dig, malmokanalen.se. Och jag ska också säga att för dig som är företagare och är intresserad av att stötta oss och samtidigt då få radioreklam till exempel i det här programmet, så kan du alltid kolla in hemsidan också, malmokanalen.se. Under Malmö direkt finns all information även om detta, både reklam och sponsring. En väldigt bra hemsida, malmokanalen.se alltså. Här i studion idag Peter Björkstrand, alldeles Mona Lena, tillsammans dock på distans med Pernilla Alvrud som håller koll på allt sammans. Steve Olsson och så Kim Wittgard också med arbete på distans idag. Vi ser däremot fram emot att få höra din röst i det här programmet. Vi ska bjuda in till några samtal även den här dagen och till studion, men du kan ju också önska musik redan nu via telefonsvararen 040 12 44 33, alltså 040 12 44 33, eller så skickar du ett sms om du är stödmedlem. Jag har redan fått in lite önskelåtar. Vi har ett par från igår kvar och så ett par Dolly Parton-låtar har smugit in här under gårdagskvällen och natten. De kommer tillbaka till om en liten stund. Din egen radio, det här är Malmö direkt på Malmö kanalen. God morgon.
1: Morgonen, Peter Björkstrand.
2: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. And Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

0: Applejack, Dolly Parton. Strax ny musik med Thomas Andersson V. Först morgonens nyhetsrubriker. Ukraina har återigen attackerat en av e-handelsjätten Wildberries lagerlokaler i Ryssland. Den här gången i staden Kotovsk, rapporterar Reuters. Det stora lagerhuset började brinna och en person skadades, uppger Tambov-regionens guvernör. Wildberries är Rysslands största nätbutikskedja och förser militären med en rad viktiga produkter, bland annat drönardelar. Lagerlokalerna har därför blivit ett legitimt mål för Ukraina. Över 20 lager har bombats sedan mitten av juli och bedömare har uppskattat att tillgångar för uppemot 90 miljarder svenska kronor har gått förlorade. Det rapporterar den oberoende ryska nyhetssajten Medusa. Iran och Oman uppger att de tagit ett steg mot en möjlig uppgörelse om Hormuzsundet. Enligt utrikesministrarna så diskuteras ett ramavtal om en korridor genom sundet och gemensam minröjning där. Förhandlingarna fortsätter om en permanent lösning och fler kuststater vid Persiska viken ska involveras i det arbetet. Den amerikanska countrystjärnan Dolly Parton har avlidit. Det uppger familjen i sociala medier. Dolly Parton ställde tidigare i år in planerade konserter på grund av hälsoskäl. Och nu uppges det att cancersjukdom är det som har blivit dödsorsaken för Dolly Parton som blev 80 år gammal. Det blev en dramatisk match i volleyboll-EM igår för det svenska damlandslaget. Underläge 0-2 i set mot Kroatien. Men då stod Sverige för en sensationell jättemonstervändning och vann matchen med 3-2 i set efter att storstjärnan Isabel Haak dominerat och gjort hela 52 poäng i matchen. Segern för Sverige mot Kroatien gör att Sverige nu är klara för slutspel och åttondelsfinal. Väderprognosen, vi börjar dagen mestadels klart och soligt, men vid lunchtid så ökar molntäcket och eftermiddagen kommer att bli mulen. Först sent ikväll så kommer det att klarna upp igen över himlavalvet. Temperaturen idag som bäst 22 grader. Vindarna är svaga till måttliga och ostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Thomas Andersson vi alltså i låten Carla och John. Lite mer Dolly Parton-relaterad musik alldeles strax.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

I will always love you. Whitney Houston i denna Dolly Parton-låt. Denna morgon i Malmö Direktstudion. Vi säger god morgon och hoppas att du har en strålande start på denna onsdag. Där du kan följa med oss under hela den här dagen också, givetvis. Glöm inte bort att imorgon är det ju stor underhållning här på Malmökanalen från oss. Vi startar igång direktsändningen klockan 07.00. Och så håller vi på med direktsändning fram till åtminstone 21.30 på aftonen imorgon. Från Malmö Direktstudion med ytterligare i alla fall minst en timme extra sändningstid imorgon i lunchtimmen då mellan 12 och 13. Dessutom då kommunfullmäktige möte från klockan 13 fram till åtminstone 21. Och så blir det lite paus där också vid 17:30 då vi bjuder på musikunderhållningen. Ja, det är en lång radiodag så imorgon, men skillnaden är att alla ordinarie programmen, det vill säga från radiofontänen och från musikpoolen bland annat, utgår då under morgondagen. Det flaggar vi upp för. Inga program från dansbandsprogrammet musikpoolen imorgon torsdag alltså. Men än så länge var onsdag den 26 augusti och idag uppmärksammar vi att det är alla hundars dag idag. Dessutom är det jämställdhetsdagen och så är det namnsdagsfirande för er som heter Östen. Och Östen, det är av ett gammalt fornnordiskt ursprung och är då bildat av ett ord som troligtvis kommer av ordet auja, det vill säga lycka. Och ordet sten då, alltså lyckosten helt enkelt. På runstenar från 1000-talet finns Östen inristad, så det är ett gammalt namn i den svenska historien. Grattis säger vi på namnsdagen till alla er som heter Östen. Och har du någonting annat att fira denna dag så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Och när vi nu blickar in i historieboken är det en milstolpe att notera för den här dagen historiskt. Nämligen från 2007 då Carolina Klüft satte nytt Europarekord i sjukamp med 7032 poäng. Nytt Europarekord i sjukamp alltså för Carolina Klüft denna dag 2007. Och i framtiden kommer vi nog också att lägga till att Dolly Parton gick bort den här dagen då i historieskrivningen. Ja, det var lite grann om dagens begivenheter.

0: Can We Pretend heter låten. Där är Pink tillsammans med ett gäng som kallar sig Cash Cash.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Och nu ska vi börja med ett större strömavbrott som drabbar 7000 av Eons abonnenter på Söderslätt. Nämligen i Bara, Börringe, Holmeja, Hyby, Lilla Svedala, Sjödiken, Skarborgsjö, Svedala, Törringe och Västra Kärrstorp. Här är det 7000 av Eons abonnenter som just nu utan ström. Felsökning pågår och åtgärder kommer att vidtas. Men där är det alltså strömlöst på, ute på slätten där. Bara Börringe, Holmeja, Hyby, Lilla Svedala, Sjödiken, Skarborgsjö, Svedala, Börringe och Västra Kärrstorp strömlöst i detta nu. Så har vi trafiken och då vet du om att det fortsatt är avstängt på E22 nu mellan Lund Södra och Lund Norra trafikplatser och trafiken leds då om via Norra ringen i Lund, 103 och 108. Vi har en trafikstörning också mellan Lund och Malmö här precis vid trafikplatsen Kronetorp. Då E22 i riktning in mot Malmö ligger det stort skräp på vägbanan. Någon har tappat skräp helt enkelt. Så jag absolut inte kör på det. Det kan ju vara lite otrevligt såklart. Vi har en trafikolycka också. Det är E6-an det mellan trafikplatsen Lundåkra nummer 24 och Lundköpingen nummer 23. Södergående körriktning. Tre personbilar har krockat i vänster körfält, alltså ute i omkörningsfilen. Och det är såklart mycket stor risk för köbildning här på E6-an just nu då. Mellan Lundåkra och Lundköpingen södergående körriktning. En större trafikolycka. Tre bilar inblandade står i vänster körfält i omkörningsfilen alltså. Räkna med köer på E6-an just nu. Ännu en trafikolycka rullar in till oss, nämligen på länsväg 102. Det är strax efter rondellen i Dalby i riktning mot Lund. Här är det en olycka med flera personbilar inblandade. De står såklart lite illa till där. Det är precis efter rondellen på 102-an då, mellan Dalby och Lund. Även där begränsad framkomlighet, risk för köer även här. Så har vi ett vägarbete på riksväg 13. Det är i båda körriktningarna mellan Röstånga och Billinge. Där trafiken leds med trafikljus på grund av ett vägarbete. Och på riksväg 13 är det därmed också risk för köbildning då. Man håller på med beläggningsarbete och liksom reparationsarbete på Hornsgatan i Malmö mellan Drottninggatan och Nobelvägen i båda körriktningarna. Det är en mycket väl trafikerad sträcka det här inne i stan. Det är precis vid infarten dessutom till stan ju. Man jobbar mellan 19:06 på kvällar och nätter. Det är bra att komma ihåg, men det finns såklart också begränsningar under dagtid då. Och då tycker jag att det är läge att välja andra vägar. Det är mycket trångt att passera nämligen, och stor risk för kö då på Hornsgatan. Det är risk för förseningar på bussar som också kör på den här sträckan. Så även om arbetet pågår kvälls- och nattetid så är det ju trångt att passera även dagtid där fram till på fredag. Vi har ytterligare ett vägarbete, det är på 104 och det är i höjd med Gårdstånga, ett vägarbete där hastigheten är sänkt till 30 km i timmen. Påminner vi om vägarbetet på Öresundsförbindelsen i riktning mot Köpenhamn är det precis efter Kastrup. Där är det så att fordon över 4,3 meter inte kan passera på grund av det här vägarbetet. Vägen ska breddas nämligen. Det finns stor risk för köer som sträcker sig ut på bron här förbi det här arbetet. Ja, det är väl ungefär där vi är i trafikhänseendet. Vi ska bjuda på en pollenprognos också. Den säger låga halter av gräs- och gråbopollen. Det kan även förekomma låga halter av malörtsambrosia den här dagen i Malmö luften. Det är det senaste från Trafik- och serviceredaktionen det.
2: And now, ladies and gentlemen, the winner!
0: Då summerar vi gårdagens tävlingsupplevelse i det här programmet. Vår stödmedlemslek nämligen, som igår samlade 12 stycken deltagare. Jajamensan, jag vet att det var många fler av er som ville komma med, komma fram och så vidare. Samtidigt som vi ju hade några stunder där ingen ringde. Så det ger icke tapp. Det finns nya möjligheter om en vecka var på tårna bara. 12 stycken kom med. 10 stycken av de 12 kom till finalen. Det var ju riktigt, riktigt värst jobbat. Får jag säga. När röken skingrats, dimridåerna lättat, så stod det klart att veckans vinnare, det blev skraplotter till, till Danny Staffanstorp och Christer, för närvarande i stugan ni hör. Bonuspriser till Bengt och till Gösta den här veckan. Där har vi veckans lyckliga vinnare i stödmedlemsleken.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Vi ska alldeles strax i det här programmet hylla Dolly Parton lite mer, eftersom Dolly då gick bort under gårdagskvällen. Det gör vi alldeles strax, men först blir det lite Perikles för att dra upp tempot lite grann. På andra sidan gatan heter låten. God morgon ifrån Jägersro-studion.

0: Dolly Parton föddes den 19 januari 1946 på en gård i Locust Ridge, Sevier County i Smoky Mountains i den östra delen av Tennessee, som ett av 12 barn i en mycket fattig familj. Sin första gitarr fick Dolly som 8-åring och det var kyrkan som kom att bli hennes allra första scen. Efter att ha gått ut high school så flyttade hon som 18-åring 1964 till country-meckat Nashville, där hon träffade sin blivande make Carl Dean. De gifte sig 2 år senare och under hela Dollys karriär höll sig Carl i bakgrunden och gick bort 2025. Från 1967 bildade Dolly duo med country-sångaren Porter Wagner, som hade en populär tv-show. Även om hon fortsatte att släppa egen musik så dröjde det ända till 1974 innan hon fick sitt stora genombrott som soloartist. Då med låten Jolene, den sorgliga sången om en kvinna som ber sin mans älskarina att få behålla sin make. På samma demokassett och sen det mer också på albumet med samma namn så finns också låten I Will Always Love You, som Whitney Houston fick en jättehit med nästan 20 år senare, då i filmen Bodyguard. Även om Dolly Parton långt senare sagt att hon inte kunde komma ihåg om hon faktiskt skrev låtarna samma dag som den klassiska myten hävdar. I slutet av 1970-talet så kom det internationella genombrottet när Dolly Parton, som många andra countryartister, tog steget närmare popvärlden med låtar som Here You Come Again, duetten Islands in the Stream med Kenny Rogers och låten 925. Den senare ur filmkomedin 925, som blev hennes första stora Hollywood-roll. Nu var hon en superstjärna och flera filmer väntade. Hon gjorde huvudroller i filmer som Det bästa lilla huset i Texas 1982, Blommor av stål från 1989 och Ärligt talat från 1992. Stämpeln som dum blondin satt dock hårt, men Dolly skulle komma att omvärderas som en feministisk ikon. Allt fler artister nämnde henne som inspirationskälla och 2011 så hyllades Dolly som en förebild i svenska dokumentärfilmen Jag är min egen Dolly Parton av 5 musikskapande kvinnor i Sverige, däribland Nina Persson och Helena Josefsson. I slutet av 1980-talet så sökte sig Dolly Parton tillbaka till countryvärlden och spelade in några av sina mest hyllade skivor. Dels i gruppen Trio tillsammans med Emmylou Harris och Linda Ronstadt 1987. 6 år senare så upprepade hon konceptet, då tillsammans med Loretta Lynn och Tammy Wynette. 1986 slogs portarna upp till Dollywood, en nöjespark i Pigeon Forge, Tennessee, uppbyggd runt den sommarstuga där countrystjärnan växte upp under knappa förhållanden. Förutom och attraktioner så erbjuder Dollywood även traditionellt hantverk och musik från Smoky Mountains-området där Dolly Parton själv gjorde gästspel. Dolly Parton fortsatte att spela in och ge ut musik nästan hela sitt liv. Från slutet av 90-talet så utforskade hon sin bluegrass-arv i kritikerhyllade samarbeten med bland andra Patti Loveless och Alison Krauss. 2023 kom hennes sista album under namnet Rockstar. På ålderns höst blev Dolly Parton också en oväntad hjälte för vetenskapen. För under covid-19-pandemin så donerade hon $1 million till Vanderbilt University. Pengar som direkt gick till att bekosta framtagandet av Modernas covid-vaccin, som ju hjälpte många där i början av pandemin. Nu har Dolly Parton gått ur tiden. 80 år gammal i sviterna av cancersjukdom och ett hastigt insjuknande och förlopp. Dolly Parton har gått ur tiden, men hennes musik är ju fullkomligt odödlig.
1: I like singing a cappella. Of course, and I'm glad you like those songs too. I like, you know, like singing with you when we're doing that. And you know those. You know them all by heart, don't you? Like 9 to 5 and Jolene. But there's a whole bunch. Those are the ones that did good. You've never heard some of the ones that I wrote that didn't make it. Like, let's see. Well, I bought this sexy lingerie thinking that I might get some action out of you. But every time I take it off, you put it on. Trouble is, you look better in it too. And a whole bunch of others like that. Like I lost my honey bunny on a bad hair day. Or I got the biscuits in the oven, now get your buns in bed. Anyway, like I say, I like singing songs just by myself. And you were good when we were singing by ourselves without the music. So people can sing without music. They call that a cappella. That's a big word, ain't it, for singing with no music? So I thought I'd ask Richard and Randy and Ken to come down, and we're going to do a little medley of some songs that you might miss if we didn't do them in the show at all, but we don't have time to do everything, so we thought we'd just kind of condense them. You want to drag me up a chair there? See if I can get in these little tight breeches. Okay, I'm on. So hit us a note there, Richard.
2: Okay, here we go.
1: Pitchfork, pipe, whatever. Was okay with that note?
2: Mm-hmm.
1: Well, let's go then.
2: Two, three, four.

0: get back the cages.
1: Dolly Parton och ett a cappella medley för att hylla Dolly Parton alltså i programmet idag. Men det ska vi ta och bjuda in dig att delta i dagens föreställning. Det är bara för dig att slå en signal om du vill vara med imorgon radion. Önska musik och skicka hälsningar och sådär. Gör det via 040-390-500 till Malmö Direktstudion. 040-390-500 är numret.
2: Malmö Direkt med trafik och service.
1: Ja, det är ju lite kaos på E6-en just nu. Nu är E6-en mellan Malmö och Landskrona helt avstängd. Mellan Lundåkra nummer 24 och Löddeköpinge nummer 23. Alltså E6-en helt avstängd, och det är eftersom det nu har skett två olyckor här med personbilar. Det står bilar i båda körfälten och räddningstjänsten är på plats. Det finns i nuläget ingen som helst prognos för när vägen kan öppna igen. Det är många inblandade bilar på platsen. Så det är alltså E6-an mellan Lundåkra och Löddeköpinge i södergående körriktning. Helt avstängt, långa köer som följer givetvis i morgontrafiken. Men helt avstängt är det, och det finns i nuläget ingen prognos för när trafiken kan öppna igen. Det är det senaste från trafiken det. Nu ringer du till Malmö Direktstudion. God morgon.
3: Hejsan och god morgon Peter, det här var 225 Bertil från Arlö.
1: Hjärtligt välkommen Bertil.
3: Ja, men tack detsamma.
1: Hur har vi den dag som denna?
3: Jag har lyssnat på dig och det du har framfört, det är ju väldigt... det är som det, livet är ibland en gåta.
1: Det var en chockerande nyhet som dök upp igår här om Dolly.
3: Men har väl varit sjuk ganska länge kanske.
1: Nej, alltså det har varit lite stapplande hälsa så att säga, men det har man ju i den åldern lite allmänt sådär. Men i fredags så blev hon inlagd på hospice.
3: Ja.
1: Eller hon blev inlagd på en cancer cancerbehandling i fredags alltså. Och sen gick hon bort 4 dagar senare.
3: Ja.
1: Det var snabbt förlopp.
3: Ja, det kan vara så.
1: Så är det. Ja, vi får bara minnas country-legendaren.
3: Ja, det ska man ju absolut göra. Så att,
1: Jaha, vad vill Bertil höra idag då?
3: Jag tänkte på den här med Sanna Nilsson, och jag har glömt vad den heter, den här melodin som jag brukar önska.
1: En liten fågel.
3: Liten fågel, ja.
1: Just det.
3: Jag tror vi tar den faktiskt.
1: Det kan vi göra.
3: Ja, vi gör det.
1: Jaha, nu måste vi ha en väderförutsättning också.
3: Ja, det ska vi kanske ha. Dimman har letat ganska bra här nu. Det ligger på 16 grader, va?
1: Ja, det var lite dimmigt på morgonen, Christian. Dimmigt kanske mycket säkert, men disigt i alla fall.
3: Ja. Absolut, det är shit.
1: Ja, just det. Ja, men det är bra att det lättar lite grann. Det ska bli lite mulet under eftermiddagen.
3: Ja.
1: Men det blir ändå en liten busstur, eller?
3: Det blir en busstur, ja. Och sedan så kan det bli så att grannarna där ute, de skulle kanske åka till heter det, Trelleborg, eller Palmernas stad.
1: Ja, just det. Just det.
3: Så då ligger det rätt nära till hans att vi skulle åka med ner och skulle titta på några saker.
1: Otrevligt. Så där är ju alltid lite mysigt.
3: Vi får se hur det blir. Då, det är de som styr det, va? Men möjligheten finns.
1: Ja, härligt. Det kan du se fram emot.
3: Ja, tycker
1: jag. Jaha. Men då blir det en härlig dag ju, då blir det precis lagom väderläge också ju.
3: Jag tror det, att det blir det faktiskt.
1: Ja. Härligt. Lite hälsningar så här på morgonkvisten.
3: Ja, det brukar man ju, eller rättare sagt, det vill jag göra.
1: Jo.
3: Och då börjar med att hälsa så mycket till Elisabeth, Christer och Marianne, Gullan, Brita, Agneta, Kerstin i Kävling, till Hjärp och Limman. glömde bort vad han heter.
1: Ja, just det, nej. Det stämmer, all riktighet.
3: Ja, och sen så ska vi hälsa jag till Jan och Anita, till Kjell i Sandby, Erik och Irene, Tommy och Lena, ja, övriga medlemmar som är uppe här den här onsdag. Och så önskar vi såklart en bra arbetsdag till dig, Peter. Du är ensam här än så länge.
1: Idag är jag Mona Lena här i studion, men vi får ju lite sällskap här efterhand också.
3: Ja, ja.
1: Agneta är på väg in till exempel.
3: Ja, just det. Så ja, en hälsning till trädgårdsnät också. Då,
1: ja. Ja, härligt. Det blev hon glad och lycklig att vara.
3: Ja.
1: Då lyssnar vi på Sanna Nilsson nu då.
3: Ja, ha en bra dag. Tack.
1: Sköt om dig. Tack för att du ringde.
3: Tack.
1: Hej då.

0: Men först har vi en nyhetsuppdatering nu när klockan är 8. Ukraina har återigen attackerat en av e-handelsjätten Wildberries lagerlokaler i Ryssland. Den här gången i staden Kotovsk, och det stora lagerhuset började brinna och en person ska ha skadats, uppger regionens guvernör. Wildberries är Rysslands största nätbutiksföretag och förser militären med en rad viktiga produkter, bland annat drönardelar. Lagerlokalerna har därför blivit ett legitimt mål för Ukraina. Över 20 lager har bombats sedan mitten av juni, och bedömare har uppskattat att tillgångar för uppemot 90 miljarder svenska kronor har gått förlorade. Det rapporterar det oberoende ryska nyhetssajten Medusa. Så konstaterar vi att Iran och Oman uppger att de tagit ett steg mot en möjlig uppgörelse om Hormuzsundet. Enligt utrikesministrarna så diskuteras ett ramavtal om en korridor genom sundet och en gemensam minröjning där. Förhandlingarna fortsätter om en permanent lösning, och fler kuststater vid Persiska viken ska involveras i det arbetet. Musiklegendaren Dolly Parton gick bort igår efter en kortare tids kamp mot cancer. Det berättar hennes team efter det att countrylegendarens död tillkännagavs igår. Enligt tidskriften People Magazine så lades Dolly Parton in på en cancerbehandlingsklinik så sent som i fredags, alltså 4 dagar innan hon gick bort. Det blev dramatiskt igår i volleyboll-EM när Sverige stod mot Kroatien och låg under med 0-2 i set. Men sen stod Sverige för en mirakelvändning och vann hela matchen med 3-2 i set efter att världsstjärnan Isabelle Haak gjort inte mindre än 52 poäng under matchen. Det är synnerligen imponerande, måste man säga. Segern mot Kroatien innebär också att Sverige nu är klara för slutspel och åttondelsfinal i volleyboll-EM. Väderprognosen, vi börjar klart och soligt, men vid lunchtid så mulnar det på. Och så är det mulet fram till sent ikväll då det återigen spricker upp en del. Temperaturen 22 grader som bäst. Vindarna är svaga till måttliga och ostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: En liten fågel sjungs av Sanna Nilsen i det här programmet.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Vi påminner då om att E6-an alltså är helt avstängd i södergående körriktning. Alltså mot Malmö mellan Lundåkra 24 och Löddeköpinge 23 i riktning Malmö. Alltså vägen helt avstängd och kommer att vara så ett tag. Det är två olyckor som har inträffat där och det är väldigt många bilar inblandade i de här olyckorna. Det står bilar i båda körfälten, säger räddningstjänsten på plats. Det finns i nuläget ingen prognos för när det här kan vara avhjälpt och när vägen kan öppna igen, men räkna med att det kan ta ett tag. Det innebär ju också att det blir långa, långa köer i morgontrafiken här eftersom man då inte kan passera E6-an just nu. Och hamnar du i de där köerna så måste du ha tålamod. Jag vet att det är lite uppstressat sådär på morgonkvisten när man ska till jobbet till exempel och sådär. Men ta inga konstiga beslut, kör mot trafiken eller något sånt där dumt som ibland händer när det är köbildning. Inga sådana dumheter, utan hamnar du i kön, stanna där och ha tålamod. Det finns inget annat att göra. Det tar den tid det tar, helt enkelt, för räddningstjänsten att fixa till det där. Men var uppmärksam ändå på att det där kan bli köer på E6-an. Helt avstängt i nuläget är det. Med detta konstaterat så lyfter vi på telefonluren igen. God morgon.
2: God morgon, Peter.
0: God morgon, varmt välkommen.
2: Tack på i lördags.
0: Ja, det är vi som tackar.
2: Ja.
0: Hade du trevligt?
2: Ja.
0: Ja, det var härligt ju.
2: Ja.
0: Ja. Vad tyckte du var bäst?
2: Ja, jag kan säga allt.
0: Allt var bäst. Dennis tyckte pajen var godast.
2: Ja.
0: Ja. Han blev lite förtjust i den pajen, va?
2: Ja, jag tror det.
0: Ja, det verkar ju så. Men visst var den god?
2: Ja.
0: Kombinationen jordgubb och rabarbo funkar bra.
2: Ja.
0: Mm. Det är alltid gott med lite fika ju. Fick du dansat något?
2: Ja, lite grann.
0: Ja. Det är väl härligt.
2: Mm.
0: De är duktiga, Dinus.
2: Ja.
0: Ja. Härligt när de dyker upp och hjälper oss.
2: De ska vara med oss och de ska vi gå och dansa till
0: Ja, är det morgon sa du?
2: Ja, jag är på Södertorpsgården.
0: De kommer till Södertorpsgården imorgon och spelar. Men härligt.
2: Ja,
0: ja, ja. Ja. Kan du gå dit och njuta igen?
2: Ja,
0: ja.
2: Ja, dansar lite.
0: Ja, det är väl härligt. Ja. Ja. Jaha, ska vi spela med Dinus idag då?
2: Jag tar den som flyger
0: med på flygdåren. Små förflygdåren med Dinus, ja.
2: Ja, jag är telefon.
0: Det ska jag fixa till här.
2: Ja.
0: Lätt som en plätt, tänker jag.
2: Ja, ja.
0: Ja, men fick du träffa några trevliga kompisar också på festen där?
2: Ja.
0: Ja, det är alltid roligt att träffas ju och umgås.
2: Ja, det var många i våran fanklubb.
0: Ja, just så är det ju också.
2: Mm.
0: Ja, men det är roligt att träffa lite nytt folk också ju.
2: Ja.
0: Den här gången var det ju väldigt roligt därför att vi väldigt många av våra nya stödmedlemmar var ju med.
2: Jag vet inte vilka det var.
0: Nej, det kom en hel del av dem här som har kommit med i gemenskapen den senaste tiden.
2: Ja, ja.
0: Det är härligt att vi har så bra gemenskap.
2: Ja.
0: Mm. Jag har lite hälsningar, Margret.
2: Ja, till alla morgonpigar.
0: Kort och gott.
2: Ja.
0: Ja, det är bra det.
2: Mm.
0: Då tar vi och lyssnar på små förflugna ord med Dinus.
2: Jag ska ligga kvar
0: här. Gör det. Sköt om dig. Hälsa till Dennis också.
2: Ja, då hälsar till alla i morgon i gänget.
0: Yes, de lyssnar allesammans.
2: Det var hej.
0: Ha det så bra. Hej då.
2: Hej.
0: Här kommer Dinus då.

0: Dinus orkester och små förflygna ord för Anne-Margret som önskade den. Trädgårdsägneta på väg in i studion, men innan det ser vi med ett samtal till. God morgon.
1: Ja, god morgon Peter.
0: Det är Rosmarie.
1: Ja, det var det. 316 till och med.
0: Just det. Hjärtligt välkommen Rosmarie.
1: Ja, tack så mycket och tack själv för den fina festen.
0: Ja, visst var det härligt.
1: Ja, det var jättefint. Det var en fin summering på den. Det var det verkligen. Allting det gick ju löpande band. Det var trevliga folk och allting var trevligt.
0: Ja, det var härligt. Fick du träffa några kompisar då?
1: Många.
0: Ja, det...
1: Många. Och de kommer själv bort till mig också och frågade om det var jag. Och, bland annat Gun då, hon hade suttit och tittat med mig länge och sånt. Och sen så, du kom fram, är det inte Rosmarie med det blonda håret? Jo, det var det. Ja, och sen fick jag ju göra en runda. Jag gjorde själv en runda och frågade. Och, ja, men det är detta. Jo, det var jätteroligt. Det är roligt att ni har den där halvtimmen tycker jag, när man går runt.
0: Ja, det är väl härligt, där i efterhand så att säga. Ja,
1: ja precis, då hör man ju lite också, och kan inte, men sen är jag inte så, utan jag vågar gå fram och fråga också. Så,
0: ja.
1: Ja, det är länge sedan jag var något så att man skämdes för någonting, utan är det bara rätt och korrekt så gör jag det.
0: Ja, men det är väl bra. Man ska vara om sig kring sig, det är ju ingen som tar illa upp. På sådana där sammanhang såklart.
1: Nej, och det var ju många av dem som inte var där i julens eller det, så jag tyckte det var jätteroligt faktiskt.
0: Ja, gillar du pajen?
1: Ja, först så blev jag lite konfinerad och tänkte, är det rabarber och jorden? Men sen ju mer jag åt på den så var det gott.
0: Ja, visst var det häftigt. Alltså, jag var också väldigt skeptisk till den kombinationen.
1: Ja, jag tänkte då blir det kanske surt så även men det var ju jättegott sen när man kom längre in i pajen.
0: Det blev fantastiskt gott faktiskt, med positivt överraskning.
1: Ja, och de gör ju det fint de gångerna jag har varit. Alltså har de ju inte dugat fint och sånt, så att det är fint tycker jag.
0: Ja, vi tackar Södertorpsgården, men också självklart till Agneta och Madde och Kim då, som stod för marktjänsten kan man säga.
1: Ja, men det gör hon ju alltid, och det sa jag till henne med. Hon är duktig både där och i trädgården.
0: Om en liten stund ska vi få höra mer om det.
1: Ja, jag vet, det är väl tid, men jag skulle vilja höra, jag tror jag sa det igår, men jag kommer inte ihåg det. Jag skulle vilja ha en lilla Jenny med Ingvar Pass.
0: Ja, den heter Josefin.
1: Ja, förlåt, ja, det var kanske Josefin hon hette, men ja, du är ett kärt barn av många namn.
0: Ja, kärt barn av många namn, så är det ju. Jo, men jag har ju plockat fram den, så den är redo att spelas här.
1: Ja, men det var väl härligt. Jag tycker den är, Ingvar Pass har jag hört nu genom Lillan. Jag tycker han är väl lite tårig, men han är ändå jätteduktig.
0: Ja, de är duktiga. De har ju gjort succé då på Nydala där i lördags också.
1: Ja, han tycker jag sjunger jättebra. Så att det är bara att köra på, Peter.
0: Det är bra.
1: Ja, det gör ni också. Jag tycker det är duktigt.
0: Ja, vi ska lyssna på Ingvar Pass, men vi ska ha lite hälsningar först.
1: Ja, då tar jag en gun på Jägersro som letade upp mig, och vi sa att vi skulle träffas lite privat också. Och sen så tar jag Sonja och Ingvar som också jag tycker blir bättre och bättre dag för dag när man är med dem. Och lilla Britta, och sen var det, nej Britta, sen tar vi då Eva och Dinus själv. Och sen var det många, alla dina småfolk, jag kommer inte ihåg alla namnen nu, men de som serverar gjorde fint låtar och sånt ska också ha en hälsning.
0: Ja, både Madde och Kim, Agneta, Pernilla och hela gänget. Och
1: ja, precis. Alla de också. Och sen du själv och Sten som vi fick upp till den här blå ögon. Och Steve och så är det ju Pernilla. Och ja, det är fler, men nu kommer vi inte ihåg din häst. Och sen Agneta, hon lovade mig att hon skulle ta upp den sången som hon hade till sin mors när hon dog. Den, jag tycker om den jättemycket, den biten, men jag visste inte att den var en tysk. Mm. Så det sa hon.
0: Då får vi se, Agneta berättar säkert för mig vilken låt det är, så kan vi väl samla på oss den så småningom till imorgon till exempel.
1: Hon sa det att, för jag sa jag kan inte riktigt tyska lite mer så här lite, men jag måste tala om vad den heter, men så sa jag, men jag vill höra den en gång, så
0: ska jag se om vi kan också komma detta till imorgon.
1: Ja, men det låter underbart. Det får jag säkert komma när du vill.
0: Ja, hej. Det blir bra. Idag, imorgon finns det hur mycket tid som helst för önska musik.
1: Ja. Ja, det får du. Då får du sitta med armarna i kors.
0: Imorgon blir det en lång radiodag.
1: Ja, det vet jag ju ni har när ni har det, absolut.
0: Men nu ska vi lyssna på Ingvar Fast.
1: Ja, och då, vad sa vi nu, den heter Lilla Josefin.
0: Ja, Josefin till och med bara.
1: Ja, Josefin, och det är hans dotter, det vet jag.
0: Det kunde ändå upp. Här om ja. En liten kort stund bara.
1: Ja, jättefint. Och så ha en bra dag, Peter.
0: Ja, jag önskar detsamma till dig.
1: Tack ska du ha.
0: Ha det bra.
1: Hej då så länge. Hej
0: då. Hej.
2: Reklam. Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Flygande från Pyongyang.
1: Kanyang-dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang!
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Auto-experten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Josefin heter låten. Det där är alltså ingen mindre än Ingvar Fasts orkester för 316 Rosmarie.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Till E6:an igen då, och den här trafikolyckan mellan Lund och Lödde i Köpinge. Man har forslat bilarna till sidan där nu så att trafiken lite lugnt och sansat kan passera. Det är såklart mycket begränsad framkomlighet och trafiken rullar mycket långsamt förbi arbetsplatsen, men det är inte totalt stopp längre i alla fall. Så har fortsatt tålamod och räkna med mycket långa köer på E6:an, men trafiken rullar sakta igen nu i alla fall. Under tiden som man ska bestämma sig för vad man ska göra med de där bilarna som nu står i väggrenen. Det värsta med detta det är att det dessutom rullar långsamt med köer i norrgående körriktning på samma sträcka, och det beror på ett så kallade tittköer, säger räddningstjänsten. Det vill säga personer som kör förbi långsamt på motsatt körbana och för att kolla in olycksplatsen. Och då finns det såklart risk för att det kan uppstå någon slags kö olycka även på den sträckan ju, alltså i någon körriktning skulle den risken kunna finnas. Lägg av med det kan man väl säga. Det ägnar dig åt att koncentrera dig på bilkörandet och strunta i det som händer vid sidan om. Det är inget speciellt att titta på heller för den delen. Så det är bara att hålla koll på trafiken. Vi vill inte ha fler trafikolyckor så här på morgonkvisten. Dags att ta ännu ett steg in i trädgårdsvärlden, för Agneta har kommit till studion. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Du Agneta, jag lovade ju förra veckan att vi skulle prata lite grann om snittblommor, och då är det verkligen på din hemmaplan.
2: Ja, det är det. Jag har jobbat i alla fall minst 40 år med snittblommor, och innan det så som jag odlar dem.
0: Just det. Vad är det som fascinerar med snittblommorna?
2: Det är väl att om var och en blomma talar sitt språk, om jag sa så. Och ja, det säger något speciellt. Man känner vissa saker för vissa sorter, och den talar sitt språk alltså.
0: Mm. Är det det där blomsterspråket?
2: Ja,
0: då
2: kan man säga.
0: Just det. Kan du det blomsterspråket, vad varje blomma egentligen symbolerar?
2: Har kunnat, men det är, används ju inte så mycket idag. Det är ju till exempel tre rosor, att jag älskar dig. Vita rosor är oskuld och röda är kärleken. Så gula som de man sa, falskhetens färg, och ja, blåa var hoppet. Så det är ju mycket sånt, va? Men det funkar inte idag, utan de köper ju efter älsklingsfärgerna till, och ger till varandra.
0: Ja, just det. Tur det är, så man inte ger fel färg till rätt person.
2: Precis.
0: Det hade varit lite komplicerat ju. Jaha, vad är det som är så fint med blommor då?
2: Ja, det ger en glädje. Det blir ju tomt om inte man har en blomma. Det kvittar om det är i fönstret eller det är på bordet eller var man är. Det blir tomt alltså, för blomman fyller sin plats.
0: Mm. Och det finns ju jättemånga sorters blommor såklart. Mm. Och då pratar vi bara snittblommor, men det blir jättemånga ändå, kan man säga.
2: Ja.
0: Vilka är de vanligaste?
2: Det är väl rosor, nejlikor, dahlior, gladiolus, astra, xantemum är ju de som går bäst hos kunderna.
0: Mm. Just det, för du har ju koll på det från arbetet naturligtvis med att sälja de här blommorna då. Det var populärt, va?
2: Ja.
0: Många som vill köpa knippe blommor.
2: Ja, precis.
0: Köper man då en renodlad bukett eller vill man gärna mixa?
2: Idag är det väl man ska mixa den och sätta den väldigt tät, och gärna fylla med massor med grönt också för att få en riktigt tjock bukett.
0: Mm. Just det. Men det är ju lika fint med bara en blomma egentligen.
2: Oh ja, den kan säga precis lika mycket som en med typ 30 blommor i.
0: Mm. Okej, om vi ska titta på de här vanligaste som du nämnde då, kan vi beskriva dem för oss då som inte riktigt har koll?
2: Ja, en ros vet väl alla hur den ser ut, och nejlikan också. Den är ju alltså

0: Det finns ju i hur många färger som helst. Va? Det var ju bara från början vita och röda. Och sen har de ju muterat och fått fram hur mycket som helst. Och även färgar de, om det var till exempel blåa. För det gick inte att få fram i naturlig och egen odling. Så att det bara blandade de ett färgämne med vatten och doppade ner huvudena i det. Och sen slog den ju ut blomman och blev blå. Och så gör de ju även med tulpaner och orkidéer och... Ja, rosor med allt. För blått är ju rätt så svårt att få i naturligt. Där är ju inte så många blåa blommor som är i sig själv i färgen. Och är det blått så är det gärna åt det lila hållet. Så att det är inte sånt som man sa flaggblå färg.
1: Varför är det så då? Om vi bara gör den avvikelsen?
0: Jag vet faktiskt inte hur det är. Det är alltså, nej, jag vet inte. Utan...
1: Det har någonting med klorofyllet att göra då, alltså att det är svårt att få fram just den blåa färgen.
0: Kan vara, men att det är väl att sorterna som var från början var inte i blå färg utan i de andra mest gångbara färgerna, vitt, rött och rosa.
1: Mm. Okej, okay, så det är själva grundfärgen?
0: Ja, ja.
1: Mm. Okej, okay. Och allt fler blommor blir så där som du sa, muterade, så att de ska komma upp i nya skepnar då? Liksom.
0: Ja, precis. Ja. Och det görs ju mycket idag med forskare och i tekniken och de tycker det är roligt att få fram nytt så att det säljs liksom mer och mer av just den blomman ju. Och de gör ju den populär i och med att de lanserar den som en nyhet.
1: Ja, just det. Fast egentligen är det då ingen nyhet. Nej, utan precis. En mix av
0: precis,
1: en...
0: Ja.
1: Är det svårt att göra sådana där muteringar? Alltså att man blandar?
0: Nej, det har man, alltså apparaterna och möjligheterna så görs det ju väldigt på löpande band om man sa så. Va? Men en vanlig novis, en hemmaodlare och sånt har ju lite svårare för att det krävs ju teknik och kunskap om det.
1: Så ingenting att prova hemma?
0: Nej, tycker jag inte.
1: Med kan man säga. Ja, vad sa vi nu? Rosor och nejlikor, ja.
0: Ja. Och sen är det ju som man sagt, xantemum är ju väldigt populärt ju. Och det är en hållbar blomma. Det finns både som frilans och odlad i växthus ju. Mm. Och den på friland är ju som sig själv, säger sig själv, hållbarare. Men det är bara det att själva skälken blir ju mer träig. Så man måste ju knabba den med en hammare eller en klubba ner i snittet. Mm. För att den ska dra lättare av vatten. För annars så blir det ju att vattnet tränger inte igenom skälken upp till huvudblomman. Mm. Så att det knabbar man den så den krossas liksom, så är det fixat ju att den kan hålla 14 dagar och 3 veckor och bara man byter vatten i vasen.
1: Mm. Nu känner jag igen en krysantemum.
0: Ja, den doftar rätt så skarp doft för det första. Och sen är den ju oftast småblommig. Alltså en skälk med många blommor på skälken. Precis som elegansnejlikorna är också. Mm.
1: Det är ju naturligtvis fint för då får man mycket blommor för pengarna. Så
0: ja, precis. Ja. Och den är som jag sa en hållbar, jättehållbar blomma. Och den finns idag året runt. Men förr kallades den ju bara... Alltså den fanns på hösten. Och kallades en höstblomma egentligen. Mm. Så att det, och då fanns den i lite större blomma också. Som kallades halvstor xantemum. Och det var en enda blomma på var skälk. Men jättestor blomma jämförelsevis med de andra släktingarna i xantemumfamiljen.
1: Mm. Okej, okay. Men som sagt, man känner igen den på att den doftar ganska skarpt då och sen att den har små blommor då. Och där finns också då väldigt många färger.
0: Ja, och så även i utseendet. Det kan ju vara sådana som är en knapp i mitten med som presskragen ungefär i utseendet. Och sen kan det ju vara som är alldeles tät, dubbelblomma med små färgade blomblad i blomman. Så det är många utseende på dem och olika färgkombinationer och ja, hur mycket som helst inom det. Det gör att den är så populär va? För att där finns alltid någon till någons smak.
1: Ja, just det. Och sen då, vad nämnde vi sen?
0: Gladiolus är där ju. Ja, den går att odla på friland. Det kan man göra själv om man har en jordbit som man vill ha något lite snitt på. Och då, den blommar ju inte förrän kanske i augusti-september för att den tar tid på sig och man måste plocka in knölarna på vintern för de tål inte stå kvar i jorden. Samma som med dahlior. Mm. Det går också att odla själv på i krukor eller om man vill på friland.
1: Så det är väldigt väderkänsligt?
0: Ja, alltså för att kyla från frosten.
1: Okej.
0: Ja. Så det måste tas in och vilas under vintern. Sen sätter man i dem igen på när det blir frostfritt ute.
1: Okej, okay. Ja, så lite pyssel med de här då. Gäller det alla sitt blommor?
0: Ja, det andra, alltså ofta så odlar man ju bara hemma, till exempel i trädgårdar, eller om man har lite trädgårdsland, så odlar man krysantemum, dahlior och gladiolus och kanske lite prästakragar och blåklint och sånt. Allt annat köper man ju i affären.
1: Men du menar att de här är fleråriga då? Alltså, att man sätter i dem i jorden igen och så kommer det på nytt?
0: Ja, bara gladiolus och dahlior.
1: Okay,
0: de... Allt andra är jätteåriga.
1: Allt andra får man börja om med.
0: Plocka till det är färdigt, för sen är det väck.
1: Okay. Gladiolus då, hur känner jag igen en sån?
0: Ja, det är en lång, lång stängel. Och så är det ju klockliknande liksom blommor av jättevackra som slår ut. Börjar ju nere i skälken och så går det upp för i toppen. Och så man kan gärna de sista bitarna som inte där är färg på, kan man knipsa väck. För så bockar de sig inte, för de söker sig till ljuset. Så det ser konstigt ut alltså med en sån böjd topp på dem som prekar åt sidan. Liksom. Men den kan man bryta nät av, alltså, så får de andra mer kraft, de andra blommorna som ska slå ut.
1: Ja, just det. Det är lite som vi pratade om med grönsakerna och sådär, att man får vara lite taskig.
0: Ja, precis.
1: För att de andra ska må bra.
0: Ja, det tjänar man på så.
1: Lite sådär, ja. Ja, dahlia då, vad är det för en typ av blomma?
0: Det har blivit väldigt populär nu, för många odlar ju den i kruka och sånt. Det finns ju, den säljs ju överallt i alla affärer och sånt ju. Har gått uppåt väldigt i popularitet de senare åren ju. Och den blommar ju med små stänglar, liksom kommer upp med en blomma på varje och är lite så här fetblådig om man ser saftig i skälken och så. Och sniglarna är tyvärr väldigt glada för allt det.
1: Nej då.
0: Ja, allt det på dem. Men man,
1: typiskt.
0: Ja, typiskt. Men sätter man den lite högre upp, va, så har de ju svårare för att kliva upp i sån krukor och så.
1: Nej, så. Och här är det ju bra att använda krukor, så det kan ju vara så. Det är liksom hänget.
0: Ja. Men de är ju dubbla i blommorna där i stjärnformar. Där är någon som heter pompom, för de påminner om äpplesorten pompom. Så där är ju jättemycket i urvalet där också. Olika färgkombinationer, olika utseenden. Och väldigt populära har de blivit.
1: Dahlia, alltså, vad har vi mer då som du nämnde?
0: Ja, alltså förr var det ju mycket populärt till exempel med freesia och med irisar och sånt, men det har gått ur marknaden, för det är ju en sån blomma som de sa höll från 11 till 1. Så det var liksom inte mycket hållbarhet överhuvudtaget. Så den har ju gått nästan ur marknaden. Så det har ju blivit de blommorna. Folk vill ju ha en blomma som håller länge. Och där ibland är ju nejlikan. Förr användes den, som de sa, till begravningar bara. Men det är en myt som jag inte vill hålla med på, för jag själv har ju gjort begravningsgrejer i alla år ju. Och jag använde ju nästan aldrig nejlikor, för det var så mycket andra blommor man kunde kombinera och sätta som blev snyggt ju. Och sen så då var det ju liksom en... Alla tyckte ju vita blommor, det var begravningsblommor. Och det finns väl inget vackrare än vita blommor på en, till exempel i en begravningsdekoration ju. Och, men det var alltid för så avvikt. Folk ville inte ha vita, så kunde de beställa en begravningsgrej. Men inga vita blommor, ja, det har man bara på begravningar, sa de. Ja, men vad var det? De beställde ju till en begravning. Så det blev ju liksom intalat hos alla att vita blommor skulle man absolut inte ha till begravningar. Nej. Och idag är det nästan bara alla vill ha vitt i sina grejer. Ja. Och vitt har ju blivit väldigt, väldigt populärt, speciellt i nejlikor. Och nejlikor har ju gått jättemycket upp också på listan till popularitet bland de yngre generationerna.
1: Just det. Nejlikor tänkte jag vi ska prata mer om nästa vecka. Vi ska plocka in det här med rosor också då, för det är ju egentligen en vetenskap, det där med rosor. Det är många som har problem med sina rosor, kan man säga. Och de som gör väldigt fina, eller har väldigt fina rosor, är väldigt, väldigt rädda om dem, kan man också säga. Du får en ros när du ger dig ut här i verkligheten nu.
0: Ja, tack
1: så mycket. Så ses vi om en vecka.
0: Ja, det gör vi. Tack.

Tänk om en ros kunde tala. Dinus Orkester var det där i avslutningen av veckans trädgårdssvep. Trädgårds Agneta här i studion och pratade blommor och Agneta tillbaka om en vecka för ännu mera blomstersnack då. Det här är allra senaste nytt. Och då ska vi börja med senaste nytt om strömavbrottet i Svedala. Det var ju 7000 abonnenter från E.ON som hade strömavbrott tidigare på morgonen. Fortfarande är det 600 ungefär abonnenter som är utan ström i området runt Svedala och småbyarna runt omkring då Svedala är det som är drabbade. Tekniker finns på plats, säger E.ON, men felet, vad det är för fel som har inträffat, det är fortfarande oklart, säger man från E.ONs presstjänst just nu, men fortfarande alltså 600 abonnenter utan ström i området kring Svedala. Och så ska vi berätta att ytterligare en man har anhållits av åklagare på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord på Brinellskolan i Fagersta den 21 augusti. Senast på torsdag klockan 12 ska åklagare fatta beslut om mannen ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Sedan tidigare sitter ju 18-årige Liam Nebel häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och försök till mord. En 17-årig flicka mördades och 3 tonårs pojkar skadades vid dådet. 2 av dem allvarligt och de vårdas ju fortfarande på sjukhus. Ytterligare en person är alltså anhållen misstänkt för medhjälp i det där sammanhanget. Det är det senaste från nyhetsflödet. Senaste när det gäller önskemusiken kommer här från stödmedlem 445 Eva. God morgon, önskar höra Someone Had To Teach You med George Strait. Hälsa till er alla, gör alltså stödmedlem 445 Eva.

0: Veckans sportsnackis är det dags för i Malmö direkt, och Sport-Jimmy finns med oss ute ifrån verkligheten ganska nära Malmö stadion i detta läge, vad jag har förstått. Det är ju inte där som volleyboll-EM spelas, det är ju i Göteborg. Sverige fyller Skandinavium kväll efter kväll när gruppspelet i volleyboll-EM pågår. Det har ju gått väldigt bra för Sverige så här långt i det här mästerskapet, och en åttondelsfinal är i det närmaste vardande. Och det är väldigt stor framgång det för Sverige, som gör sitt tredje raka EM-slutspel. Och 2021 är hittills det mest framgångsrika, när Sverige gick till kvartsfinal. 2023 blev det åttondelsfinal, och nu blir det alltså åttondelsfinal igen, allt som det tyder på. Däremot hade Sverige som väntat ingen chans mot världens bästa landslag, nämligen det från Italien. Så var står Sverige egentligen?
1: Nej, vi har ju sett en stigande trend inom damvolleybollen, och vi har ju, som du sa, ju kommit längre och längre i mästerskapen, gjort bättre ifrån oss. Och jag tycker att det har varit också en ytterligare ett steg på den vägen. Vi har gjort det väldigt bra så långt att vi inte är på Italien, det måste vara, för där är den nivån håller vi inte riktigt. Men vi har ju tagit flera skallpår på vägen här, och jag tror att vi ska kunna ha goda chanser i åttondel också att kunna ta oss till kvart, och då har vi gjort ett av de bästa mästerskapen på bra länge.
0: Om Sverige nu liksom lyckas ta sig långt i det här mästerskapet, vad kan det betyda för svensk volleyboll?
1: Jo, men det är såklart viktigt att fortsätta den här goda trend som vi nu har påbörjat, och det kommer såklart betyda oerhört mycket för svensk volleyboll.
0: Hemmamästerskap är ju alltid lite speciellt, och när Sverige når framgång i dem så brukar ju det bli en folksport, kan man säga. Jag har kollat på volleyboll-EM, och det är ju rätt fräckt alltså.
1: Jo, men det finns många profiler där, och nu när vi har fått fram ett bra lag också så ökar det intresset ännu mer. Det är en rolig sport att titta på, med många olika, liksom, olika delar och i spelet.
0: Ja, så är det. Och vi känns ju också som att Sverige kanske inte är riktigt lika beroende av Isabelle Haak som tidigare.
1: Nej, vi har ju, det är ju en sån profil som vi har haft, som har haft en tung inverkan på vårt spel. Men nu, alltså, det är ju fortfarande så, men det är många, många fler tjejer som har utvecklats på ett mycket positivt sätt, vilket gör att laget blir också mycket starkare och inte så individberoende, som är väldigt viktigt att inte vara i ett mästerskap när det är många matcher att kan hända. Liksom.
0: Förra veckan så avrundade vi sportsvepet med att bara nämna som hastigast att det blivit fiasko för Sverige i ridsport-VM. Då snackar vi om dressyr där Sverige kom sist. Och nu blev det inte heller någon ny succé för regerande mästarna i VM i ridsport i hoppning då. Där Sverige också kom sist på 10:e plats och missade därmed direktkvalificering till OS också. Alltså Sverige inte i banhoppning i OS just nu. Alltså, vad är det som händer med svensk ridsport?
1: Ja, det är riktigt illa att vi inte har kvalificerat oss än där, för det är en av våra starkaste grenar, om man får säga så. Och det är väldigt överraskande att vi har kommit in lite som svacka. Sen samtidigt så har jag varit väldigt dominanta under lång tid, så att en svacka kommer är väl inte helt ovanligt. Men det är klart att det är väldigt förvånande att vi inte riktigt har, jag menar, att det inte klickar riktigt, och att det ser ju inte bra ut just nu med trenden inom hästsporten.
0: Nej, det gör inte. Både dressyr och banhoppning alltså sist i sina respektive VM. Ska vi vara oroliga?
1: Ja, men det är klart vi ska vara, när vi har varit så pass dominanta inom de här grenarna tidigare och plötsligt har fallit tillbaka lite. Lite orolig kan man vara, samtidigt så finns det ju tid kvar att reparera skadan, så att säga. Och så länge inte det blir en trend så... Det tycker jag inte vi behöver oroa oss alltid.
0: Nu ska vi snacka fotboll. Det går ju inget bra för Malmölagen i de högsta serierna. Malmö FF gör ju väldigt trögt i herrallsvenskan i fotboll. Malmö FF också är inte med i den absoluta toppen i damallsvenskan. Men allra sämst går det för FC Rosengård, som trots nysatsning, trots mycket pengar, inte med så många nya värvningar, och nu är laget på nedflyttningsplats i damallsvenskan.
1: Ja, det pratar dålig trend inom hästsporten här, men det är det ju verkligen inom den skånska fotbollen som ser väldigt som går trögare för varje år, känns det som. Och det behöver verkligen till ett trendbrott från de skånska lagen på elitnivå. Du rabblar upp alla här, och om vi börjar med Rosengård så ser det riktigt bra ut. De gjorde ett riktigt svårt förra år efter att de hade varit helt överlägsna. Vunnit för 2 år sedan allsvenskan, så var de i botten under hela förra året. Mycket beroende på att de hade bytt hela truppen klart. Men till år så gick ju det här engelska bolaget in och sköt till lite pengar, eller rätt mycket pengar, och man var lite spelare, vilket man också gjort i sommar. Men det ville inte riktigt vända. Man har hamnat liksom i en väldigt dålig trend och svårt att avgöra matcher och svårt att få rätt på sitt spel. Så det ser inte alls speciellt bra ut. Det är en del matcher kvar, men det vill ju till att man börjar plocka poäng, för det är lätt när man fastnat lite i dyn där det är.
0: Just det. Senast 1-1 i Skåne har blivit mot Kristianstad ju, och dessförinnan bland annat förlust mot Växjö. Det är alltså nedflyttningsplats som gäller just nu för FC Rosengård. De här prestationerna vi har gjort på sistone har ju varit riktigt bra. Hela laget tror att poängen kommer att komma in. Om några omgångar kommer det inte att snackas bottenstrid för oss, säger en av spelarna i FC Rosengård. Men vad är det som tyder på det egentligen?
1: Ja, men framförallt så tycker man att man har hört detta ganska länge nu, dessa kommentarerna. Det kommer att vända, men om det inte gör det de facto, det är ju resultaten som talar liksom. Kristianstad, den poäng mot Kristianstad är väl ändå på något sätt en positivt, för att det är en väldigt svår match borta mot Kristianstad att ta poäng i, så det var ju bra gjort. Men man har ju förlorat flera, framförallt hemmamatcher mot lag som man ska slå. Jag tycker inte riktigt att det klaffar, så för mig är det inte helt självklart att det kommer att vända. Man har en bättre trupp än när man ligger, men återigen, det är spelet och resultaten som bestämmer det.
0: Vi får se vad som händer i FC Rosengård framöver. Vi snackar mer fotboll, fast det som händer på läktaren då, det är ju snart val nämligen i Sverige. Och en majoritet av riksdagspartierna öppnar nu för att tillåta pyroteknik på fotbollsläktare, då under kontrollerade former. Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna vill se exempelvis säkra zoner eller pilotverksamhet med Norge som förebild, medan Socialdemokraterna säger nej och vill förbättra relationen med polis och supportrar först, innan det kan bli aktuellt med att tillåta bengaler. I debatten lyfts både 25 års förbud utan effekt och oron för att en legalisering inte löser polariseringen kring supporterkulturen. Hur ser du på detta, Jimmy?
1: Ja, först och främst är det ju väldigt mycket valfläsk som pågår. Det vet vi inom alla områden, alltså även sporten. Tror inte riktigt på att detta kommer, nu ingen slump liksom. Det kommer inför valet, sen efter valet då kommer det läggas åt sidan igen. Det har varit den här diskussionen i över 20 år nu, och man är ju inte lite trött på det, utan mycket trött på hela den här diskussionen. Jag vet att det har varit uppe den här diskussionen om säkra zoner, men jag tror fortfarande inte att det är riktigt i lösningen, eftersom i grunden är det inte det supportarna vill, och jag tror inte att de här supportergrupperingarna som det handlar om kommer riktigt nöja sig med det. Så jag tror problemet, ja, men det är liksom inte, det löser inte problemet alls.
0: Nej, samtidigt som jag ändå kan säga att det löser ju inte problemet då direkt, som Socialdemokraterna är inne på, att man först vill lösa problemet mellan i relationen mellan supportrar och polis innan man liksom hittar den praktiska lösningen. Vilken väg är rätt att gå här?
1: Hej. Ja, nej men så är det ju. Alltså, det är ju det någonstans i kommunikation, och att man liksom kommer fram till saker gemensamt. Det är ju det som är lösningen, därför att det ska ju hålla sen liksom efteråt. Men jag tror fortfarande i sakens natur så ligger det väl det rätt att man måste ha en bättre kommunikation mellan polis och supportrar. Men som läget är nu, det är väldigt låst, och snarare de sista åren har det ju snart backat igen. Från att ha varit en hyfsad dialog ett tag så har det nu gått bakåt igen, och jag ser det som väldigt svårt att det ska hittas en sån lösning inom en, ja, i alla fall inom en snart framtid, tror jag absolut inte det kommer hittas.
0: Vi får se vad som händer i pyroteknikfrågan. Vi tar en valfråga till då, eftersom valet närmar sig, nämligen fritidskortet och satsningen på 800 miljoner som nu splittrar regeringen och oppositionen inför det kommande valet. Tidigare partierna kallar reformen en framgång, medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att för mycket pengar går till administration istället för att till barn som behöver stöd för en aktiv fritid. Samtidigt öppnar Socialdemokraterna för att behålla fritidskortet efter en utvärdering, trots kritiken mot hur få som hittills fått ta del av fritidskortet. Mestadels av pengarna går ju som sagt till administrationen. Hur ser vi på detta då?
1: Ja, men det är självklart att pengarna ska gå till, till barnen och inte till administrativa. Jag kan inte förstå om någon skulle tycka något annat. Det är helt obegripligt. Utan de här pengarna ska ju verkligen gå till dessa barn som är i behov av detta och som det skulle gagna oerhört mycket att få de här möjligheterna till detta. Så nej, jag kan inte alls förstå. Helt obegripligt att man kan lägga så mycket pengar på administration.
0: En fritidskort är i grunden en bra idé.
1: Ja, om vi bortser från det administrativa så det tror jag väl att tanken kring det är väl god och formen som sådan. Men sen måste man ju komma till bukt med att det kan ju inte gå ut så mycket pengar på administration. Det måste ju gå direkt ut till verksamheten till de som är i behov av det.
0: Mm. Så fritidskortet ska vara kvar med en utvärdering krävs, är det summeringen?
1: Ja, om förändring framförallt om det är så mycket pengar som går till administrativt, det är det jag menar. Så fritidskortet absolut, men det administrativa delen måste ju minskas och inte kosta på det sättet.

skimrade heter låten. Det där är den svenska officiella kampsången till damernas volleyboll-EM. Jackie Mair och så storstjärnan Isabel Hawk som gjorde 52 poäng i en enda volleybollmatch igår. Det är imponerande av världsstjärnan i volleyboll. Vi snackar mer i telefon alldeles strax.

0: Uppdatering 9:03. Åklagaren har anhållit en man på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i skoldådet i Fagersta förra veckan. Det uppger åklagarmyndigheten. En 18-årig man sitter sedan den tidigare häktad för mord och för mordförsök. En person dödades och 3 skadades i samband med den här skolattacken i Fagersta. Ett 10-tal nyfödda barn har omkommit i en brand på ett sjukhus i Pakistan. Branden bröt ut på en barnmorskemottagning i huvudstaden Islamabad, rapporterar lokala medier. Enligt stadens myndigheter omkom minst 14 spädbarn som befann sig på avdelningen. Enligt medieuppgifter misstänks brandorsaken vara en explosion i en luftkonditioneringsapparat. Branden har nu släckts. Iran och Oman uppger att de tagit ett steg mot en möjlig uppgörelse om Hormuzsundet. Enligt utrikesministrarna så diskuteras ett ramavtal om en korridor genom sundet och gemensam minröjning på platsen. Förhandlingarna fortsätter om en permanent lösning och fler kuststäder runt Persiska viken ska involveras i de diskussionerna. Andelen som får A-kassa på 80% av sin tidigare inkomst har minskat tydligt bland medlemmar i fackförbundet Kommunal sedan den nya arbetslöshetsförsäkringen infördes i oktober i fjol. Detta enligt ett pressmeddelande från Kommunals A-kassa. I den nya arbetslöshetsförsäkringen sänks ersättningen efter 100 dagar och ingen lägsta ersättningsnivå finns. I november 2025 fick 4 av 5 medlemmar 80% av sin tidigare inkomst, medan motsvarande siffra i juli i år var drygt hälften. Andelen medlemmar som får 60% eller lägre av sin inkomst har ökat till omkring var femte ersättningstagare, och några får omkring 35% av inkomsten. Väderprognosen, vi börjar dagen, det är soligt och omkring halvklart, men i eftermiddag ökar molntäcket och eftermiddagen blir mulen innan det spricker upp igen fram mot kvällen. Temperaturen som bäst idag 22 grader, vindarna är svaga till måttliga och ostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Då lyfter vi på Malmö direkt luren igen. God morgon.
1: God morgon Peter. Här är det Gunn på Jägersrovägen.
0: Hjärtligt välkommen Gunn.
1: Tack så mycket.
0: Ja, hur har du det den här dagen?
1: Jo då, lite kallt. Jag har fönstret öppet så jag får lite... För klänningen jag har på mig och inga armar så jag fryser lite grann, men vad gör det?
0: Ja, det var väldigt kyligt här under natten kan jag säga.
1: Jag har garderat mig, lagt ner mina handskar när jag sitter och väntar på färdtjänsten.
0: Ja.
1: Det är så kallt ibland så att det är helt otroligt.
0: Ja, och mitt banan, det var riktigt bra igår eftermiddag. Jag fick till och med ta på shortsen.
1: Ja, och vet du vad? Då känner man sig nästan bra med person, svettband i pannan.
0: Ja,
1: mitt på dagen.
0: Men det gör att det blir väldigt stora temperaturskillnader morgon respektive dag.
1: Ja, och det är väldigt vackert att se sen på kvällen att himlen är röd, och det innebär att det blir varmt i morgondagen också.
0: Ja, det bär vi med oss. Det ska bli 22 grader imorgon också.
1: Skönt.
0: Enligt prognosen. Sen är vi lite sjunkande plan. Det ska bli en del regn här framåt helgen.
1: Det behövs också, för annars har vi inget bröd på bordet om inte vi har regn.
0: Nej, du ser, allting hänger ihop i någon slags röd tråd.
1: Ja. En kvinna som sa, vad då? Så säger jag, men hur blir det med råg och vete och korn och havre? Ja, där har du rätt i. Så sa du inte, tänk på det. Tänker du bara på solbränna som är farlig att ligga i förläge, för då får man den obehagliga sjukdomen cancer. Ja, där säger du någonting. Vad du var klev, så tänker jag, ja, du var ju definitivt inte det.
0: Ja, det kan vi bära med oss. En annan sak som händer idag är att förtidsröstningen öppnar.
1: Jaha.
0: För en timme sen öppnade röstningslokalerna. Det var väldigt många som var och röstade. En av de första i Sverige var Gunilla Persson.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: I Malmö finns det 26 platser du kan förtidsrösta på. Så, och det har man alltså på sig att göra fram till valdagen. Så alla ska ha en chans i alla fall.
1: Ja, väldigt konservativ. Jag tycker det har tid den dagen trängas och ha sig. Ja. Det har alltid varit. Ja.
0: Jo, men det är lite så. Det ska ju vara en liten speciell dag det där. Men,
1: ja, ja.
0: Men bättre att göra det i förvägen än att inte göra det alls.
1: Ja, annars är det som att öppna julklappar till påsk. Och det stämmer inte.
0: Nej.
1: Då äter man ägg.
0: Ja, det är... Just det. Jag ska säga, Gunnar, att i år är det lite rörigt med de där röstningskorten ju.
1: Mm.
0: För har man Kivra så får man det digitalt.
1: Mm-hmm.
0: Och inte hemma i postlådan så att säga.
1: Ja, jag är väldigt konservativ.
0: Ja.
1: Oj, oj, oj.
0: Men det fina är då att vi kan berätta att man behöver inte det.
1: Nej.
0: Utan i år kan man rösta på bara legitimation.
1: Ja,
0: det är bra att veta. Så man kan bara slinka in när man har vägarna förbi en sån där lokal.
1: Mm.
0: Och det gör ju att det är tillgängligt för fler. Så det är väl bra att vi gör valen mer tillgängliga.
1: Inget ont utan gott.
0: Så är det, alltid. Vi ser till så att alla är med och röstar. Det blir bättre så, då kan ingen klaga i efterhand.
1: Nej, rätt.
0: Nej, det är bra. Musik idag, vad ska vi göra?
1: Då spelar jag sen innan jag ska ta det sakta. Para que no molvides. Bara för att du ska glömma mig betyder det. Den är underbar. Killen som sjunger heter Lorenzo Santa Maria.
0: Ja, Santa Maria, ja.
1: Mm. Han är kille men heter ändå Santa Maria, men så är det.
0: Ja, just det. Jo, det kan ju vara så. Det kan vara så. Jag har spelat den innan, sa du?
1: Absolut, och den går väldigt sakta och väldigt, väldigt vacker. Och förstår man texten, och då sitter man nästan och grejer. Den är så bra, den tar en emotionellt.
0: Ja, jag ska göra mitt bästa för att hitta den. Vi kan skicka lite hälsningar under tiden.
1: Ja, har jag kvart på mig för att ta
0: det? Nej, ja, men det är bra, då har jag gått om tid att leta här.
1: Ja. I studion, Peter, Pernilla och speciellt kram till Kim, Steve. Och så tar vi Emil Kock, Sebastian Musiker, Sport Jimmy, min goe Kalle, Marcus de Uruguay, Kjell i Södra Sandby, Rosmarie, Gullan på Limhamn, Inga Lill, Lena på Nydala, Bussa Mange, Lena Buschaufför, Klaus, Anita och Jan i Hör. Glöm nu inte att det är jag, Anita, så du alltid glömmer. Men det gör ingenting, så borde jag säga om jag glömmer. Gösta, Ingrid och Ingvar i Lomma, Knut vid Möllan, Karina, Anita och Erik, Tamara, Sonja i Sjöbo, Kerstin i Kävlinge. Fina vid vårt bord, jag kommer inte ihåg, hon var väldigt, väldigt vacker. Och den starkaren fick ny tinnitus när jag sjöng. Jag kommer inte ihåg, man sa, hon förklarade, vet du, men minnet är lite kort. Det är liksom inte vad det har varit, men väldigt vacker. Jag gav henne komplimanger och påminner om lite grann om Grace Kelly. Och vad säger du? Så sa jag, titta dig i spegeln, så vacker är du.
0: Ja, just det.
1: Hon lyssnar nu, för jag brukar höra hennes namn, men jag kommer faktiskt inte Bunkeflo någonting. Hon bor utan...
0: Ja, det var Chris, var det va?
1: Chris, det är gamla guld som inte kommer ihåg dig, fast vi satt och pratade så långt sedan och sånt. Ja. Ett speciellt kram till dig, hoppas du får det riktigt trevligt idag.
0: Just
1: det. Ja, det var det.
0: Ja, men vad härligt. Och jag tror att jag har lyckats gräva fram låten också.
1: Muchas gracias.
0: Det mesta stämmer, så det ska nog stämma. Då ska vi bjuda på den i programmet idag.
1: Lyssna nu, och är det lite kallt, bara stäng ögonen och så tänk ni är i Spanien och gärna i Barcelona, och så njut bara livet, för det går så fort. Snart är, jag brukar säga, njut livet, för snart är ni 73. Och då brukar jag säga till min svåger som är 80, han bara tittar, jag är lite äldre. Så jo då. Nej, men en riktigt trevlig dag till alla som lyssnar.
0: Ja, vi får önska detsamma till dig, Gunde. Alltid lika kul att snacka vi.
1: Jättefint.
0: Sköt om dig.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej, hej.

0: Det är alltså Lorenzo Santa Maria. Vi kallar honom det eftersom han heter det just. Det var Gun som hade önskat denna i Malmö Direkt den här morgonen. Vi rullar vidare i den skånska telefonresan. God morgon.
1: God morgon, detta var jag.
0: Ja, det var du.
1: Ja, för jag skulle egentligen inte ringa för vi ska till hörselvården. Men jag hörde ju Gun, ja, jag ber så mycket om ursäkt Gun, men jag hälsar till dig 100 gånger idag. Ja, det var ju för dåligt att jag inte kommer ihåg det. Men nu har jag skrivit upp det, så nu blir det bättre.
0: Ja, det är lugnt. Jag tror att alla står ut. Vi har ju möjlighet att ringa varje dag här till det här programmet, vet du. Så att, för eller senare så kommer man med.
1: Jag hälsar till henne, för så hälsar till alla andra idag.
0: Oh, härligt.
1: Ja, jag tänkte jag får hälsa, för det är för dåligt. Varför? Men det är för att
0: nej, det är inte för dåligt, som sagt. Utan...
1: Ja, för man skriver upp det så blir det ju så. Nu ska vi iväg klockan 10 så jag slipper skrika halsen av mig.
0: Ja, just det. Kan vara skönt med en uppdaterad hörapparat.
1: Ja, jag sa det till honom. Vi ska till hörselvård. Varför det är? Därför du hör ju inte. Jag hör hur bra som helst. Ja, ja, men jag, du hör inte vad jag säger i alla fall.
0: Nej, det kan också vara medvetet.
1: Ja, så nu ska vi iväg och se vad han kan göra. Han brukar själv göra vid hörapparaterna, men nej, det går inte nu, så jag vet inte hur vi ska göra. Han får ha dem inkopplade hela tiden.
0: Ja, det kanske är så.
1: Jag vet inte, vi får höra dem med det.
0: Vi får höra vad de säger.
1: Ja, precis.
0: Du, jag minns idag Dolly Parton.
1: Ja, det var ju tråkigt. Jag tyckte jag var bra i en sång och så, absolut.
0: Mm.
1: Du... Hon var inte så gammal. Vad skrattar du? Så var hon väl inte?
0: Nej, det beror på vad man jämför med. Men
1: ja, jämför med mig.
0: Ja, just det. nej, men det var lite skrämmande att det gick så fort. Ja, det här sjukdomsförloppet.
1: Mm. Jag vet inte vad hon hade för sjukdom. Eller hon...
0: Ja, men hon har ju varit lite krasslig ett tag. Det är väl mer ålderskrasslighet, skulle man kunna säga. Men i fredags blev hon då inlagd på en cancerbehandling.
1: Jaha, ja.
0: Och det var i fredags alltså, 4 dagar innan hon sen gick bort.
1: Ja, det var tråkigt.
0: Ja, vad har du för favoritlåt med Dolly?
1: Jag vet inte, det är ju den vanliga, vad heter, jag kan ju inte namn som vanlig.
0: 9 to 5, tänker du
1: ja,
0: på.
1: Ja, precis.
0: Stora hiten.
1: Den är man ju mest. Men jo, nej, det var väldigt trist, för jag tyckte om hennes. Hon var ju nästan i min ålder.
0: Ja, okej.
1: Okay. Nästan, sa jag.
0: Ja, absolut, absolut. Rena ungdomen.
1: Rena ungdomen.
0: Vad vill du höra för musik idag då?
1: Du, jag tycker jag har ju förälskat. Nej, det har jag för just när man inte gjort. Men jag tror jag tar det att jag lyfter på hatten.
0: Ja.
1: Jag är inte förälskad i han, men den tycker jag är bra.
0: Jag lyfter på hatten.
1: Ja.
0: Ja. Det ska vi fixa till då.
1: Jag så hälsar till dig och till Steve och Pernilla och Emil och Sebastian och så då alla andra. Och så Gun.
0: Ja, just det. Det är viktigt, ja. Männen i spegeln är det du menar?
1: Ja, precis det. Ja. Så, nej, heter den det?
0: Ja, det är med Lasse Stefans.
1: Ja, har jag lyssnat på här. Mm. Ja.
0: Exakt. Om en liten stund, det vill säga efter att vi presenterat dagens trippel, så kommer vi att fortsätta med vår följetong.
1: Ja, de kommer att hämta oss om 10, så det hinner jag väl svara.
0: Då hinner du lyssna på det.
1: Jättebra.
0: Men först ska vi lyssna på önskelåten, det gör vi alldeles strax. Lycka till där på hörselcentret då.
1: Ja, jag tycker vi är där mest. Vi är mest där än himma. Jag tycker det är så drygt med dessa hörapparater. Och jag kan ju inte själv någonting med det, så det är svårt.
0: Ja. Lycka till med förordning på det i alla fall.
1: Ja, vi får försöka. Hör det nu så bra.
0: Det är samma till dig. Och försiktigt.
1: Ja,
0: hej. Bra. Hej då. Hej då.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
7: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

ängel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på blad.

0: kan mig själv för mitt liv.
1: Mannen i spegeln, Lasse Stefans, och det blir mer Lasse Stefans om en stund alltså. 1, 2, 3. Men nu ska vi presentera dagens Malmö Direkt-artist som går under namnet Anneli Maria Rydé. Alltså Anneli Rydé, som föddes den 17 oktober 1956 i Stockholm. Hon växte upp på Lidingö men flyttade till Göteborg 1976. Där spelade hon med det göteborgsbaserade bandet Extra under våren 1978 och fram till 1983. Hon medverkade 1981 i musikalen Rocky Horror Story på Nya Teatern i Göteborg, men flyttade efter åren med Extra tillbaka till Stockholm och slog igenom som soloartist. Det skedde 1983, då med albumet Anneli Rydé. På den plattan så finns hennes allra första hitlåt, Segla på ett moln, skriven av Per Gessle. Anneli var till stor sin början visuell inspirerad av punken och Nina Hagen, men musikaliskt så spelade hon rock snarare än punk. Hon turnerade 1983 och 84 med Dan Hylander och Py Bäckman och mottog 1985 både Rockbjörnen och Karamellodiktstipendiet. Hon fick allvarliga problem med stämbanden 1987, så att hon nästan tvingades att sluta sjunga. Men hon kom tillbaka med albumet Mellan ljus och mörker 1989. 1990-talet blev en vändpunkt i Anneli Rydés liv. Hon började sjunga schlagers istället för rock. Skivan Stulna kyssar från 1992 blev hennes allra största succé hittills och följdes upp av en krogshow med samma namn. 2010 släppte hon albumet Dans på rosor, där hon tolkar populära dansbandslåtar. 2004, 2005 och 2007 så ställde Anneli dessutom upp i Melodifestivalen, men lyckades inte ta sig till final någon av gångerna. Hon har även medverkat i tv-programmet TV-piraterna, som gick som jullovsmorgon 1983. I tv-programmet Kär av Segemyr som Antons mor, och så som gästskådespelare i den stora långköraren Rederi.

Turkiet under åren 1996 och 97. I augusti 2023 meddelade Anneli Rydén att hon nu drar sig tillbaka från rampljuset och lämnar nöjesindustrin. Det har gått 3 år sedan pensionen, men på skiva finns hon fortsatt. Här är dagens Malmö Direkt-artist, Anneli Rydén.

0: Anneli Rydé alltså, här ett exempel på den plattan där hon alltså tolkar kända dansbandslåtar. Höga berg, djupa hav, vikingarna gjorde ju originalet, men här då med dagens Malmö Direkt-artist. Dessförinnan en riktig man, och så det också stiger upp, faller ner, de tre låtarna med Anneli Rydé alltså. Det blir dansband imorgon i form av Lars Kristus som är morgondagens trippelartist. Det blir sisådär en 20 över 9. Men redan nu blir det mer dansband.
1: Du lyssnar på Rösten speglar själen av mig, Olle Jönsson och Mats Olsson. Inläst av mig, Olle Jönsson.

Kapitel 22. Drömmen om Amerika. Allting jag har gjort, eller som Lasse Stefans har gjort, är väldigt influerat av USA. Och det är bara att erkänna, jag är fascinerad av USA. Det började redan när jag var liten och gick på matinéfilm i Kristianstad och såg westernfilmer med John Wayne. Sen lekte vi cowboys och indianer. Sen kom Elvis Presley förstås, och countrymusiken och allt detta sammantaget var så dominerade att man inte tittade åt något annat håll. Både ögon och öron drogs till Amerika. Det sålde in en livsstil som var förbannat lockande och helt annorlunda från vad jag var vana vid i Sverige, i Kristianstad, i Arköpinge. Och till slut kände jag att det där vill jag uppleva och det där vill jag se. Jag ville se hur de bor och vad de gör och hur det ser ut när de gör det. Första gången i Nashville gick jag med munnen öppen hela tiden. Alla ställen man läste om Tootsie's Orchid Lounge, skivaffären The Great Escape eller gitarraffären Carter Vintage Guitars. Där kan du köpa klassiska gitarrer från 50-talet som går på runt 50 000 dollar. Lägg sen till Grand Ole Opry, där precis alla stora inom country har spelat. Ja, då känns det som paradiset. När jag går på gatorna i New York kan jag fortfarande känna som jag är med i en film. Det är som det är verkligt men overkligt. En gång, jag tror det var 89, blev det ett jädrans liv med sirener och uppståndelse i närheten av Times Square. Och vi tänkte att herre Jesus, vad är det som händer? Men det visade sig att det höll på att spela in Ghostbusters, jag tror det var tvåan. Och där stod de, Bill Murray, Dan Aykroyd och de andra. Vi har varit i Memphis också och besökt Sandstudion, alltså den studion där Elvis Presley, Jerry Lewis, Carl Perkins och Johnny Cash spelade in. Jag har stått på samma ställe där Elvis stod när han sjöng. Ett annat fascinerande ställe är Jack Daniels i Kentucky. Jag dricker inte alkohol själv som sagt, och framförallt inte whisky eller bourbon. Jack Daniels får inte kallas bourbon, så de beskriver drycker som Tennessee whisky. Det lustiga är att Jack Daniels är områdets mest kända produkt, men det ligger i Dry County. Man får inte dricka alkohol där. Men det var imponerande att de gjorde allting själva, allt från den aktiva kolen till tonerna, och sen går vidare till Frankrike där det blir vintoner, eller till Louisiana där det blir toner för Tabasco. Så vi har varit runt en hel del, men jag skulle gärna åka till områden där riktiga rednecks bor, bara för att se hur det ser ut där, hur människorna bor och lever. På tal om Tabasco så får mat smaka starkt, men inte för mycket. Min son var nere i Costa Rica och vandrade. Han ville först till Colombia, men det satte jag och hans mamma stopp för. Inte ner där till den jävla kokainkartellen, så det fick bli Costa Rica. Och du gick där i djungeln och skulle stanna och äta för natten. Och då fick det små ärtliknande grejer som jag kan inte ens gissa många miljoner Scoville, de fick på en skala från en till miljarden. Han sa att det brann i röven en hel dag efter. Då är det viktigt att man alltid har en typ idominsalva med sig. Nu vet jag inte vad de håller på med där borta. Det är skillnad på USA förr och nu. John F. Kennedy minns jag som en bra människa och president. Barack Obama kändes som en bra kille. Kolla gärna Paul McCartney spelar i Vita huset och kör Michelle för Michelle Obama. Den finns på YouTube. Jag tyckte om Bill Clinton också. Han var jävligt på saxofon. Sen höll han ju på med en massa annat skit och allt med den där Jeffrey Epstein är väl inte riktigt utrett än. Men det är inte speciellt snyggt. Men min dröm om Amerika är fortfarande verklig. Kapitel 23. Jag kan flyga. Jag är inte rädd. Jag var inte flygrädd från första början. Jag hade flugit en hel del. Första gången var på en klassresa i femte klass när vi flög från Kristianstad till Stockholm för att gå på Vasamuseet och lite andra saker. Jag minns ett varuhus som hette Poop. Det var linjeflyg som gick mellan Kristianstad och Stockholm på den tiden. Och jag flög när jag gjorde lumpen, Sturup, Borlänge, det ingick. Men när vi mockade fick vi åka tåg hem. Flygkaptenen sa att vi skulle bli oregerliga när vi festade till det, så då blev det tåg. Flygrädd blev jag första gången i USA och den resten satt i länge. Christer och Göran Waltner från skivbolaget Fritunna skulle till Nashville i Tennessee. Vi flög från Köpenhamn till New York med ett flygbolag som heter TVA, Transworld Airlines. Och på den tiden flög de med några gamla DC-10 och sånt. Men resan från Kastrup till JFK gick bra, alltså till John F. Kennedys flygplatsen. Och resan från New York till Nashville gick bra. Det var på hemvägen som det strulade. Vi kom från Nashville till New York utan problem, men det var när vi skulle lyfta från New York som allting gick åt helvete och jag svor att aldrig mer sätta min fot i flygplan. Vi kom upp i luften, men när piloten skulle lägga om planet bara sjönk vi.
Vi sjönk och sjönk och sjönk. Och jag tänkte att fy för alla tvättade jävlar, vad är det som händer? Göran Waltner har känt som en väldigt lugn person, men han tog fram en cigarett och tände den mitt uppe i detta helvete. Och jag tänkte konstigt nog, för vad fan gör han? Man får inte röka nu. Jag har aldrig varit så rädd som då, och då lovade mig själv att om jag kom levande ur denna flygresa och kom till Köpenhamn så skulle jag kyssa marken när vi landade. Så småningom rättades planet upp och jag frågade en flygvärdinna vad vi varit med om. Det var en helt vanlig turbulens, sa hon. Det fanns ingen luft kvar. Ingen luft kvar? Så fan heller, tänkte jag, om vi är uppe i luften så måste det väl finnas luft. Resten av resan gick som planerat och jag gick så småningom på knä och kysste dansk mark och lovade mig själv att aldrig mer utsätta mig för detta, aldrig mer flyga. Det var 1989 och det dröjde 6 år innan jag flög igen. Jag inte så mycket som tittade på ett flygplan under den tiden. Men när vi fick erbjudande om att spela på SS Norway på en kryssning i Västindien skulle jag blivit tvungen att åka båt dit, och det skulle tagit flera veckor, så jag bestämde mig för att göra något åt flygrädslan. Jag sa ingenting till andra i bandet, men fick kontakt med Göran Arnell som var överläkare på psyket i Kristianstad. Han var själv pilot sedan 30-40 år tillbaka och arbetade enligt en metod som tagits fram i USA och som man lyckas bota 9 av 10 flygrädda med. Hans arbete bestod dessutom att han varje år kollade de piloter som flög stridsflyg, JAS och Gripen och sådana. Se hur de mådde, om de tagit skada, om de skulle få flygförbud eller fortsätta flyga. Det är stenhårda regler som gäller. Som så många som är eller har varit flygrädda vet jag numera allt om att flyga och flygplan. Nästan all flygrädsla bygger på okunskap, och faktum är att inget plan har startat på grund av turbulens. Jag hade alltid trott att flygplan lyfte på grund av undersidan på vingarna, men det är tvärtom, det är när ovansidan på vingarna möter luft. Detta ingick i den teoretiska behandlingen som mest gick ut på att förklara vad det egentligen som kan hända om det går illa. Även om en motor stannar eller om alla motorerna stannar så kan man glidflyga flera mil.

Arnell var väldigt praktisk. Första gången vi gick ut och tittade på ett flygplan så gjorde vi just det, tittade. Han visade om man kollade bensintanken, däcken, propellern, vingarna och sen gick vi och satte oss i planet. Det var ett försitset Piper Cherokee och han visade alla spakar och instrumentbrädan och så startade han motorn. Och där satt vi tills han slog om motorn igen. Efter 2 veckor var det dags igen. Vi gick igenom samma procedur som förra gången, men då körde han en runda på marken på flygplatsen. Du får fan inte lyfta, sa jag. Det lovade han att inte göra. Tredje gången gick vi igenom den sedvanliga proceduren att kolla så allt satt rätt och fungerade som det skulle. Men den här gången lyfte han och vi flög en runda runt Kristianstad. Vi flög till exempel över mitt gamla hus. Nu, Olle, är det din tur. Nu får du ta över spakarna och se hur lätt det är, sa han. Han hade rätt. Jag vred till höger och då flög vi åt höger. Jag vred till vänster och då flög vi åt vänster. Det var riktigt roligt. Jag glömde att jag egentligen var rädd. Efter det tyckte han att jag var färdig och då flög jag och Lasse Stefans till New York. Därefter till Miami för vidare befordran till Karibien. Sen dess har jag varit i Nashville 13 gånger. Jag har varit i Thailand, Turkiet. Jag har varit överallt. Det handlade inte bara om Västindien. Flygrädslan bromsade mig från vanliga semestrar. Som att åka ner till solen på vintern. Först skulle man oroa sig för att flyga dit och sen skulle man gå där en hel vecka och oroa sig för att åka hem igen. Det finns så många undanflykter till varför man inte vill flyga, men just flygrädslan går att bota. Idag kan jag se direkt vilka som är flygrädda. De som sitter och håller sig krampaktigt i armstöden så händerna vitnar och jag brukar gå fram till dem och säga att jag har själv varit flygrädd. Och så pratar vi en stund. Jag kan hämta en filt till dem om de vill ha. För det är ingen lek att vara flygrädd. Det är faktiskt ett helvete, speciellt om man flyger i USA. Där hoppar det och studsar hela tiden, men som sagt, inget plan har störtat på grund av turbulens. Vi flög en gång med British Airways från Köpenhamn till New York via London och det var med en jumbojet. Det gick inte rakt upp kan jag säga. Jävlar vad segt det var innan han kom upp i luften. Men det är ett maffigt plan, det är det verkligen. Ibland när vi är utomlands hamnar vi på samma hotell som flygkapten och hans besättning. Och det är ju jävligt feta människor. Slips och vit skjorta och 4 streck på axlarna. Fy fan vad häftigt alltså. När jag var 12, 13, 14 ville jag bli lokförare. Men idag, men vet om jag inte hade velat bli flygkapten. Det hade varit fräckt. Nu är jag för gammal. Jag ska inte kunna läsa in allt det som måste pluggas in. Men det hade varit fräckt. Och jag tror inte att jag tänker på att det är 300 personer i plan som bara vill hem. Jag tror bara att jag flyger. Det vill ju själva hem. Jag har fortfarande kontakt med Arnell. Han är en mycket snäll och omtänksam man. Han bor i Piteå nu, men när han bodde i Kristianstad föreslog han ibland att vi skulle ta en flygtur till Gotland och äta en bit mat. Det var faktiskt inte bara han som hjälpte mig. Det var en Åke Westberg också. Han jobbade med hypnos. Han läste in ett band som jag skulle lyssna på om flygrädslan och kom över mig. Lite som Lars Söberberg i Sällskapsresan. Jag är inte rädd, jag kan flyga. Ungefär så. Jag ångrar att jag inte tog tag i det tidigare. Jag hade så gärna velat flyga ner morsan till värmen någonstans. Men hon dog strax efter att jag börjat flyga igen. Hon älskade sol och värme, men vågade aldrig ge sig ut. Det hade varit en dröm att ta henne någonstans i Spanien när hon kunde ligga på stranden. Bara sola och njuta. Hon hade jobbat så jäkla hårt i hela sitt liv och hade varit värd att bara få ligga och njuta av solen och värmen. Jag vet inte om de japanska kamikaze-piloterna och andra världskriget var rädda eller inte, men jag funderar en hel del på varför de hade hjälm. Det var ju dödspiloter. De visste att de skulle dö. Det var det allting gick ut på. Men det tog ändå på sig hjälm innan de satt sig vid spakarna. Man säger att summan av lastarna är konstant. Och har du en fobi och blir av med den, så kan du veta fram på att du drabbas av en annan. När min flygfobi försvann, ersattes den av knappfobi. Inte så att jag är rädd för en knapp, men om man blandar en hel hög knappar i olika färger som rasslar när man rör dem. Bara det ljudet är äckligt. En elak jävel skickade en stort kuvert hem till mig fullt av blandade knappar. Jag vet inte vem det var, men det måste ha varit någon som kände till min knappfobi. Jag förstår inte hur någon kan vara så elak. Kapitel 24. En sista sång för mamma. Begravningen hölls i Norra Åsum kyrka som ligger mitt mellan Kristianstad och Jönköping. Det var en ovanligt vacker sommar då i augusti 1995. Den brydde sig inte så mycket om att min mamma var död och att jag var knäckt. Men jag skulle ändå sjunga för henne, dels för att hon var min mor, dels för hon värde för allt hon hade gjort för mig och mina syskon.
för att hon arbetat så hårt, så osjälviskt och med sån glädje, vilket gjorde att jag blev den jag blev. Folk frågade om jag verkligen skulle sjunga, om jag kunde sjunga. Om det var en bra idé att jag skulle sjunga, om det inte var för mycket begärt för personligt. Men jag var bestämd. Jag skulle sjunga, sen är det inte mer med det, sa jag. Jag tyckte att jag trots en avgångsdjup sorg både kunde ta och acceptera och hantera hennes död. Det var en fin kyrka och eftersom morsan hade många vänner var den full av människor som ville visa sin uppskattning. Ingen Lasse Stefans var där, men det fanns blommor från bandet. Jag hade valt ut salmen Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Och allt gick enligt planerna tills vi kom in i kyrkan och jag såg kistan. Där brast det. Jag bröt ihop. Jag var otröstlig. Jag kunde inte se kistan. Rösten bar inte. Jag ville sjunga, men rösten fanns inte där. Min son som var 10 år då, och jag minns att han under hela begravningen satt och klappade mig på axeln efter man såg hur lissen jag var. Då såg jag min mamma på riktigt. Hon kom gåendes fram i kyrkogången. Lite kutryggad som man blir med åren. Och hon hade sin vanliga kappa och sin stickade basker. Hon gick fram mot kistan. Och det kändes tungt och chockerande att se henne, men det var också lugnande på något sätt. Sen om detta verkligen hände, om det var min fantasi, det vet jag inte. Och jag tycker det är strunt samma, för det var så jag upplevde det. Hon var så envis att hon kom till sin egen begravning, men jag fick inte sjunga för henne. Däremot fick jag se henne. Det var kanske bara jag som såg henne, men det räckte. Det är inte alla förunnat. Du har lyssnat på Rösten speglar själen av mig, Olle Jönsson och Mats Olsson. Inläst av mig, Olle Jönsson.

måndag med denna sommarföljetong efter 9:30 för ytterligare ett par kapitel. Malmö Direkt kör fram till 11:30. Om en liten stund ska det bli ett musiksvep.

0: Men först blir det en nyhetsuppdatering en minut efter 10. God förmiddag. Åklagaren har anhållit en man på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i skoldådet i Fagersta i förra veckan. Detta uppger åklagarmyndigheten. En 18-årig man sitter sedan dess tidigare häktad för mord och mordförsök. En person dödades och 3 skadades i samband med skolattacken i Fagersta. Handelskriget mellan Kanada och USA fortsätter och analytiker säger nu att relationen mellan länderna är på bottennivå. Detta efter att Kanadas premiärminister Mike Carney presenterat ett motdrag på närmare 300 sidor med tullar på amerikanska varor. Den amerikanska presidenten Donald Trump i sin tur har svarat med att han överväger att döpa om Ontario-sjön på gränsen till Kanada till Lake America. Ett 10-tal nyfödda barn har omkommit i en brand på ett sjukhus i Pakistan. Branden bröt ut på en barnmorskemottagning i huvudstaden Islamabad, det rapporterar lokala medier. Enligt stadens myndigheter omkom minst 14 spädbarn som befann sig på avdelningen. Och enligt medieuppgifter så misstänks brandorsaken var en explosion i en luftkonditionering. Andelen som får A-kassa på 80% av sin tidigare inkomst har minskat kraftigt bland medlemmar i fackförbundet Kommunal sedan den nya arbetslöshetsförsäkringen infördes i oktober i fjol. Detta enligt ett pressmeddelande från Kommunal. I den nya arbetslöshetsförsäkringen så sänks ersättningen efter 100 dagar och ingen lägsta ersättningsnivå finns. I november 2025 fick 4 av 5 medlemmar 80% av sin tidigare inkomst, medan motsvarande siffra i juli i år var drygt hälften. Väderprognosen, det är omkring halvklart just nu, men efter lunch så ökar molntäcket och eftermiddagen blir mulen. Framåt kvällen så spricker molntäcket upp igen och vi får se solen innan det är dags för den att gå och lägga sig. Temperaturen idag som bäst 22 grader. Vindarna, de är måttliga och ostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Det här är Malmö Direktstudion där vi idag hyllar country-legendaren, nämligen Dolly Parton som gick ur tiden igår. Och i ett sms till Malmö Direktstudion så står det: god morgon Peter, hörde att Dolly Parton har gått bort. Kan du spela låten Light of a Clear Blue Morning, så skulle det passa fint. Ha en riktigt bra dag och hälsa till alla stödmedlemmar. Det gör stödmedlem 224 Lennart. Och

0: The Light of a Clear Blue Morning. Tony Parton hyllas av stödmedlem 224 Lennart, och jag kan redan nu avslöja att det där var inte sista Dolly Parton-låten för idag. Kommer tillbaka till det, men idag så är det alltså så att förtidsröstningen till våra val har dragit igång. Klockan 8 i morse öppnade alla de här förtidsvallokalerna, och det finns en vallokal i närheten där du befinner dig. Det vågar jag påstå. I Malmö till exempel är det 26, just det, 26 lokaler som är öppna för förhandsröstning. Och det enda du behöver vara med är en legitimation. Alltså behövs inga röstkort eller så, utan det är bara att knalla in på ett förröstningskontor, visa din legitimation och delta i de val som du är berättigad till. Då kan man bland annat förtidsrösta på Bellevigårdsbiblioteket i Bunkeflystrand på Klagshamnsvägen 40. Det är vid valpaviljongen vid parkeringen där. Sen har vi Emporia, där kan man rösta. Det är utanför Willis, där finns förtidslokalen där. Sen är det på entré vid Värnhem, där är det en lokal på entréplan på väg mot livsmedelsbutiken där, som man alltså kan rösta i. Vi har Fridhemstorget. På torget där utanför, nedanför trapporna, där hittar man en valpaviljong där man kan förtidsrösta. Vi har Fänriksgatan nummer 1. Det är funktionsstödsförvaltningens lokal som är lokalen för att förtidsrösta. Nästa är Hansakompaniet i Malmö, lokal bredvid butiken Marty, där för förtidsröstning. Vi har på Husie biblioteket på Hyllie stationstorg, en valpaviljong bakom Hyllie station, hittar man den. På Järgårdsrus center kan man också förtidsrösta. Det är vid restaurangen där. Och sen har vi Kirsebergs biblioteket. Vi har Kronprinsen, och där förtidsröstar man i en lokal mellan Kappahl och Kicks. Vi har Limhamns torg, där är det en valpaviljong mitt på torget som man kan knalla in på och lägga sin röst. Vi har Limhamns biblioteket, Lindänge biblioteket. Vi har på centralen här i Malmö, det är en valpaviljong där utanför där vid Neptunigatan. Vi har Mittmöllan, där kan man också förtidsrösta, lokal med egen entré mot Klasgatan. Och så är det Mobilia, där är det Centrumhuset mitt emot Claes Olsson, där är där man kan förtidsrösta. Där har det inte varit tidigare nämligen, utan det har ju varit precis utanför Malmborgs där på Mobilia. Men så är det inte den här gången, utan uppe vid Claes Olsson, alltså där hittar man förtidsröstningen på Mobilia. Oxie-biblioteket, Rosengårdsbiblioteket, Stadsbiblioteket och Stadshuset är också platser för förtidsröstning. Liksom Toftanäs, där är det en valpaviljong på parkeringen som man använder sig av. På Triangeln kan man förtidsrösta en lokal bredvid Akademibokhandeln. Och sen är det Västra Hamnen och Masttorget för en valpaviljong som är placerad där. Vi har Katrine Lund, och matvaruaffären på Katrine Lund är också möjligt att rösta på. Det är några av de platser där du kan förtidsrösta i Malmö. Det gör du från idag då och fram till valdagen ifall du vill lägga din röst. Det är tillgängligt för alla. Det finns en röstlokal nära där du befinner dig. Det är bara att knalla dit. Du tar med ditt ID. Det är det enda du behöver för att kunna rösta. Då fick vi med oss var det är vi ska vända oss för att göra vår medborgerliga plikt. Radio för alla.
1: Mitt namn är Tony Holgersson.
2: Mitt namn är Titti Kvarnström.
3: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
4: Det här är Benjamin Ingrosso.
5: Mitt namn är Boris René.
6: Jag heter Sofia Jannok.
7: Vi är
8: Afrodite.
9: Och ni lyssnar på
10: Malmökanalen.
0: Och nu till världens bästa Tobbe, som naturligtvis också vill höra musik idag när det är onsdag då. Världens bästa Tobbe med kaffekoppen i handen och med ett harmoniskt leende. Det brukar det vara där, även om det är mycket skägg också, men man ser leendet i alla fall. Världens bästa Tobbe vill idag höra I Found A Way tillsammans med Martin Trevi. Det ska vi bjuda på här i Malmö direkt. Oh, no, no.

0: I found a way heter alltså låten som vi bjuder på här i Malmö direkt för världens bästa Tobbe den här dagen. Vill du också önska musik, då är telefonsvararen påslagen och det är bara att lämna meddelande där som vanligt. Det gör du via 040 12 44 33, ring dit. Och är du stödmedlem så kan du alltid skicka ett sms här till Malmö direkt studion. Vi plockar fram önskelåtarna efterhand som de kommer fram till oss, så att vi kan spela just din favoritlåt. Och vi ska hålla kvar sommaren en aning, för i nästa sms så står det: god förmiddag på er. Idag önskar jag som om sommaren med Lill-Babs. Hälsar till alla och ingen nämnd och ingen glömd i och med det. Kramar kommer från 357 som ju är Ulla i stan. Tackar så hjärtligt för det, Ulla. Som sommaren heter alltså låten som vi ska bjuda på tillsammans med Lill-Babs. Det gör vi på andra sidan hörnet.
1: Reklam.

Hederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederot First Aid, alltid vid din sida. Det är inte...

0: kanjande som kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig, i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Som om sommaren heter den där låten alltså, framförd här utav Lillbabs för 357. Ulla. 040-390-500, det är också ett nummer man kan använda då för att önska musik här i radion. Snacka med mig en liten stund och skicka iväg lite hälsningar. Använd det numret i detta nu så kommer du fram och in och snackar med mig. 390-500. Vi ska också passa på och informera om morgondagen och påminna om att det då väntar lite andra händelser. Gott om radiounderhållning blir det imorgon på Malmökanalen nämligen. Vi kommer att fresta med en direktsändning från klockan 07 på morgonen fram till klockan nästan 22 imorgon kväll. Det är alla tiders långa direktsändning som väntar här i den lokala radion då. Anledningen är att det är dags för kommunfullmäktige i Malmö att träffas och fatta beslut och ha sitt sista sammankomst innan det förestående valet ju. Och det kommunfullmäktige mötet det ska vara mellan klockan 13 och 21 så är planen. Och det betyder också att Malmö direkt sänder under lunchen, i alla fall mellan, i timmen mellan 12 och 13, så vi är en timme längre imorgon. Det är värt att ha med sig. Och sen någonstans där på kvällen 17.30 ungefär är det en halvtimmes paus i fullmäktigemötet. Då kommer jag att dyka in med lite musikunderhållning och så förväntas det då vara färdigt vid 21-rycket. Så ser planen ut. Det betyder också att det blir inga ordinarie program imorgon, som till exempel då Radiofontänen eller Musikpoolen. Inga program från Musikpoolen under morgondagen alltså, med anledning utav kommunfullmäktige mötet. Det ska vi slå ett slag för. Vad händer då på fullmäktige mötet imorgon?
1: Malmös kommunfullmäktige.
0: Man kommer att granska kostnadsökningen av nya Malmö stadion, revidera avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Det blir en ändring av lokala miljöföreskrifter och så motioner om en rad ämnen. Bland annat om att kartlägga barn som lever i osäkra bostadsförhållanden. Att ge stöd till Malmös

0: God förmiddag.
1: Hej, välkommen till programmet.
0: Tack. Jag tänkte jag inte skulle ringa, men tänkte jag får göra en ändå.
1: Ja, det var trevligt.
0: Ja.
1: Ja, just det. Hur är läget med dig då?
0: Jo, det är bra.
1: Ja, det är gött ju.
0: Ja, jag tycker jag fick hälsning från Anita idag.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, jag tackar så mycket.
1: Ja.
0: Anita och jag,
1: ni hör jag, de är ju på väg mot hörselkontrollen nu va?
0: Ja, jag tänkte på henne för jag hade samma problem med min gubbe.
1: Ja, just det.
0: Det är jättejobbigt med hörsel, det är inget vidare när man ska skrika till dem.
1: Nej, så är det ju såklart, det är inte alltid som sagt som de här hörapparaterna fungerar heller ju.
0: Nej.
1: Nej,
0: jag känner igen det riktigt ändå.
1: Det förstår jag. Ja, vi önskar lycka till där när de ska göra den där kontrollen då. Och förhoppningsvis blir det lite klarare besked.
0: Ja.
1: Det blev ju fantastiskt bra seger igår.
0: Ja, jag såg lite grann utav det.
1: Ja, kollade du på det? Vad roligt.
0: Ja, jag såg lite grann.
1: Vad tyckte du?
0: Ja, jag kan ju inte, vad heter det, reglerna.
1: Nej. Det är ganska enkla regler i och för sig, va? Man får bara röra bollen 3 gånger inom laget, så måste man ha den över nätet.
0: Ja.
1: Men alltså, det går ju fort.
0: Det går fort.
1: Ja, de är skickliga, reaktionssnabba de där tjejerna.
0: Ja.
1: Det såg ju lite taskigt ut i början när du var underläge med 0-2 i set där.
0: Ja, men de klarar ju upp det ju.
1: Ja, och mycket tack vare då världsstjärnan Isabel Haak.
0: Ja.
1: Som gjorde hela 52 poäng.
0: Ja. Var kommer hon ifrån?
1: Hon är från Ängelholm, va?
0: Ja, men var är han nerifrån?
1: Jag tror hon är från Ängelholm faktiskt. Det är den stora volleybollstaden här
0: i Skåne.
1: Ja. Det är Ängelholm och Örebro som är de stora volleybollstäderna ju.
0: Vi ska hålla på Skåne.
1: Det gör vi. Hon är ju synnerligen skicklig, Isabel.
0: Ja.
1: Härligt, Sverige är i åttondelsfinal. Det kan inte bli bättre.
0: Nej.
1: Vad ska vi ta och ha för musik då?
0: Jag tänkte, jag vet inte, jag fick fram flickan från Backafall. Jag vet inte varför.
1: Nej, det är väl trevligt. Är det någon särskild inspelning du tänker dig?
0: Nej, det är väl ingen särskild, jag vet inte, men är det dragspel på den? Nej.
1: Ja, det kan det säkert finnas någon version som har.
0: Ja.
1: Vi kan se vad vi kan åstadkomma.
0: Ja. Jag tar ju gärna gamla bitar. Jag är ju gammal.
1: det är ingen ålder.
0: Det vet inte.
1: Jo, det vet jag faktiskt. Så det pratar vi om för lite sen.
0: Ja.
1: Men det gäller att se sig som ung.
0: Ja, jag känner mig inte gammal.
1: Hemligheten är att man måste se sig som ung själv.
0: Ja. Och så har man ju ung. Ungdomliga himmar. Ja, inte himmar. De blir inte himmar, men...
1: Nej, det är väl roligt att de tittar förbi. Sådana med jämna mellanrum i alla fall.
0: Ofta.
1: Ja, det är roligt.
0: Ja, de kommer ofta.
1: Jag letar efter någon form av dragspel, men jag verkar inte hitta någon dragspelsversion.
0: Nej.
1: Men Kurt Hagors kan jag bjuda på. Nej, titta, han har ju hittat Roland Södermark.
0: Ja, då är det dragspel.
1: Det blir ju perfekt.
0: Det är därför. Han spelar väl bara dragspel.
1: Ja, jag tror inte att han sjunger på den. Men det kommer att visa sig.
0: Ja.
1: Men då tar vi den versionen.
0: Ja.
1: Lite mer hälsningar kanske.
0: Ja, vi får hälsa till Janita och Jan. Och Marie-Louise, jag har inte hört henne på länge.
1: Nej, det var ett tag sedan.
0: Hon brukar också Kerstin i Kävlinge. Och så är det Källarna, Kjell i Sandby och Kjell i Malmö.
1: Ja.
0: Och så är det en som skickar hälsningar som heter Kerstin från Kävlinge.
1: Just det.
0: Det sa jag kanske innan.
1: Ja, men det kan tåla upprepas.
0: Ja. Det var det en timme, kommer jag inte ihåg det. Nej. Jag har ju inte uppskrivit.
1: Nej, men vi körde lite spontant.
0: Det var ju mormor i...

0: Is it? Sonja i Sjöbo får också en hälsning.
1: Ja, ja.
0: Perfekt.
1: Men det, för det fick jag om dagen.
0: Ja, härligt, härligt.
1: Ja, ja.
0: Ska vi ta och lyssna på lite Roland Cedermark då?
1: Ja, det gör vi.
0: Det gör vi. För du har det riktigt bra idag. Ja. Du vet att det är kul att snackas vi.
1: Ja, ja.
0: Det är
1: bra. Tack så mycket. Hälsa.
0: Ja, de lyssnar allihopa.
1: Yes.
0: Det är bra. Sköt om dig.
1: Ha det gott. Detsamma. Ja, tack. Detsamma.
0: Hej då. Hej då. Hej.

Jane Smith inleder veckans musiksvep, den nya musiken i fokus med Leave My Head, så heter hennes nya singel. I musiksvepet inte bara nya låtar utan även veckans musiktips. Till exempel ikväll med fint besök från Dead Moon-sångaren Tudy Cole som uppträder på medlem. Algeriska ökenrockbandet Tizzy One kommer till Annelundsgården i afton. Imorgon kommer blues-sångaren Bror Gunnar Jonsson och bandet The Escapes till Annelundsgården. Och Malmöbanden Mother of Pearl och Major Business delar sen på medlem. Och på fredag då kan du höra Marcus Krunegård spelandes på Annelundsgården här i Malmö. Några evenemangstips när det gäller musiken för den kommande veckan.

Minnesinge från Smash Into Pieces heter Miracle. Den svenska artisten Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Däremot är det Madonna som toppar nomineringslistan med 11 nomineringar. Sara Larsson är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideon och Bästa scenografin. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles i USA. Här är ny musik med Donny Style.

Så nu tar jag om den nya singeln från Tony Style, Candy Shopping heter den. Angelique Kidjo blir nu den första afrikanska artisten och den första svarta afrikanen att uppmärksammas med en egen stjärna på Hollywood Walk of Fame. Efter genombrottet på 90-talet, bland annat med jättehitten Agolo, så har hon konstant förnyat sig och arbetat med andra stora artister. Samtidigt har hon behållit en egen sångidentitet. Och hon gör till en riktigt unik artist runt om i världen. Angelique Kidjo på Hollywood Walk of Fame.

känna Kola och John i sin nya singel. Och så dagens stora musiknyhet så för den amerikanska countrystjärnan Dolly Parton har alltså gått ur tiden. Dolly Parton ställde tidigare i år in planerade konserter på grund av hälsoskäl. Och nu har hon alltså gått ur tiden efter en kort tidskamp mot cancern, uppger familjen på sociala medier. Dolly Parton blev 80 år och hyllas såklart runt om i musikvärlden en dag som denna. Och vi kan väl bjuda på lite ny country här också. Här är Shania Twain nämligen med ny singel.

0: Ska faktiskt bli med om den varan alldeles strax i form av ny musik med Reba McEntire. Men först, veckans vänstropslista och nykomling på tionde platsen där Maja Ivarsson kliver in med Världen kommer snurra ändå. Ny låt på tionde platsen alltså. Veckans andra nykomling kommer på fjärde platsen. Där hittar vi Victor Lexell tillsammans med Molly Sandén i deras gemensamma låt Tänk om. Veckans trea var förra veckan femma på listan och klättrar alltså två placeringar. Tyler och Sara Larsson med låten She Did It Again. Efter 13 veckor på listan nu trea. Förra veckans tvåa är tvåa även den här veckan. Molly Sandén och Miriam Bryant med superlim och silvertejp efter 20 veckor. Och återigen då på första platsen efter 35 veckor. Där är Sara Larsson utmanande sig själv den här veckan då på medaljplatsen. Ettan är som vanligt låten Midnight Sun. Här är då Reba McEntires nya country hit. Den heter Tourists här i musiksnäppet i Malmö direkt.
1: I gave you a couple drawers, made you keys to every door.

0: just a tourist.
1: Reba McEntire, nya singen Tourist. Ett annat dödsfall i musikvärlden som väcker uppmärksamhet. ZZ Top's trummis Frank Bird har också gått ur tiden, nämligen dödsorsaken är inte känd, men bandmedlemmen har sedan en tid tillbaka tampats med allvarliga hälsoproblem. Han ska ha gått bort den 17 augusti efter en vistelse på hospice enligt tidningens Billboards uppgifter. Frank Bird blev 77 år gammal, känd från rockbandet ZZ Top alltså. Nu ska ni få ny musik med David Richard. Låten, den nya, heter Mint Collection.

Mint Condition, David Richard. På fredag kommer countrysångaren Jim Lauderdale att uppträda på medley. Då kommer också duon Don Angus att spela på isländska på Slakthuset. Det blir isländska låtar i parti och minut. Lördag då kommer countryfestivalen Southern Country Festival att hållas på matverkstaden på Luxstallarna på Kirseberg. Bland artisterna hittar vi sådana som Jenny Don't and the Spurs, Emily Torstensson, Jake Lindholm, Jonathan Nyberg, Malin Pettersen, Charter Sisters, Echoes and Rhythms och så där dessutom Martin Lönegren. Detta på lördag. Då kommer också Melody Club och Disco Punk att spela på Slakthuset. Och så kommer Docenternas tidigare sångare Mats Möller för en spänning på medley. Och som om inte alls detta vore nog på lördag, så är det dessutom allsångskonsert på Malmö Operan under ledning av Rickard Söderberg och Elinor Fryklund. Allsångskonsert på Malmö Operan brukar vara en synnerligen populär och mycket trevlig tillställning. Detta på lördag alltså, när det också är underhållning på Nydala torget ju, som har underhållning i ytterligare två lördagar 11.30 till 14.30 där på kaféet på Nydala på lördag alltså. Helt annan musik väntar runt hörnet. Här är Laila Adel nämligen.

Laila Adele sjunger tillsammans med Maria Gospel här i melodin The Sound of the World, den nya singeln där från Laila Adele. Fotbolls-VM i sommar satte tydlig prägel även på svenskarnas sommarlyssning på strömningstjänsterna, där Shakira och Burma Boy också toppade listorna med låten Die Die, den här VM-låten. 6 av 10 låtar bland de mest spelade sommarlåtarna i Sverige kan kopplas till just fotbolls-VM. Bland undantagen på listan finns både Sara Larsson och Victor Lexell. Och så en oväntad 8:e plats för Michael Jackson och låten Billie Jean, också oerhört spelad under sommaren. De 10 mest spelade låtarna på strömningstjänsterna sommaren 2026. På andra plats efter Die Die, det ligger något i luften med bolaget. 3:a När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt. 4:a Atom med Lovet och Victor Lexell. 5:a Lush Life med Sara Larsson. 6:a Originalet när vi gräver guld i USA med Gess. 7:a All In för Sverige, fotbolls-VM-låten med Brandsta Citys Läckors. 8:a alltså Billie Jean med Michael Jackson. 9:a 1000 spänn med Tjuvjakt och Fanny Navone. Och så 10:a Vi är gul och blå med Eddie Vibes. Där har vi de 10 mest spännande låtarna på strömningstjänsterna i Sverige under 2026.

Robin Bengtsson, låten heter More. Det blir guld i friidrotts-EM som väntat för Armand Duplantis, kallad Mondo. Det är också hans artistnamn i musiken, just Mondo. Duplantis är aktuell med en ny singel också under namnet Gold. Passar ju alldeles utmärkt för denna stavhopparlegend, kan man säga. Den ska vi runda veckans musiksvep med om en liten kort stund. Men först, det här händer på söndag. Då kommer Martin Lönegren och spelandes live på Bergsparks Café. På tisdag då är vi på 1 september. Då kommer amerikanska artisten Kishi Bashi att spela på Babel. Amerikanska Dylan Levonk spelar på Plan B. Och så är det stand-up-klubb med musik, humorbaren kallad, på Annelundsgården. Och på tisdag också Malmöbandet Ecky Harbor spelades live på Farihatten i Folkets Park. I veckans musikhöjdpunkter. Och så avrundar vi då veckans musiksvep med Armand Duplantis och säger att den nya musiken med musiksvepet varje onsdag efter 10:30 här i Malmö direkt på Malmökanalen. Nu blir det guld!

0: Tre minuter efter elva. God förmiddag. Socialdemokraterna föreslår ett maxtak för hur stora barngrupperna i förskolan får lov att vara. Det rapporterar TT. 12 barn ska vara max för en grupp för barn mellan 1 och 2 år. När barnen är lite större kan gruppen bestå av 15 barn max. Det ska vara nationellt bindande enligt utbildningspolitiska talespersonen i Socialdemokraterna Anders Ygeman. Nattåg till Bryssel och Amsterdam kan bli verklighet om järnvägsbolaget European Sleeper får som de vill. Bolaget som etablerat flera nattågsförbindelser i Europa de senaste åren vill starta en direktlinje för nattåg från Malmö och Köpenhamn till Bryssel och Amsterdam. Ambitionen är att det ska vara 3 omgångar i veckan från Bryssel respektive Malmö med start i april 2028. Handelskriget mellan Kanada och USA fortsätter och analytiker säger att relationen mellan länderna nu är på en bottennivå. Detta är efter att Kanadas premiärminister Mike Carney presenterat ett motdrag mot USAs senaste tullbeslut på närmare 300 sidor med tullar på amerikanska varor. Den amerikanska presidenten Donald Trump gillar inte det, så han har i sin tur svarat med att han överväger att döpa om Ontario sjön på gränsen till Kanada till Lake America. De kurdiskledda syriska demokratiska styrkorna kallade för SDF har nu upplösts. Ja, det uppger ledaren själv, Maslom Abdi. Tidigare i år så slöt den nya centralmakten i Syrien ett integrationsavtal med landets kurder. Den syriska ledningen har bland annat lovat att införliva kurdiska styrkor i regeringsarmén, respektera kurdernas rättigheter och att kurdiska blir ett officiellt språk i Syrien. Väderprognosen, det är växlande molnighet just nu. Eftermiddagen blir helt och hållet mulen innan det ikväll igen kan sprika upp en del. Temperaturen idag 22 grader som bäst. Vindarna är måttliga och ostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Så kom det ett sms till Malmö Direktstudion och det är från 220. Tanja, det var ju länge sedan vi hörde någonting från Tanja. Därför är det ju speciellt roligt idag då att konstatera det här smset. Det står: god förmiddag Peter, Pernilla, Steve och Kim. Önskar er allt gott. Önskar få höra Dolly Parton valfri låt. Hälsar till Gullan, Britta, Gabbe på balkongen, till Kerstin och till alla andra jag känner. Alltihopa med hälsningar från stödmedlem 220, Tanja alltså. Vi tackar så hjärtligt för det, Tanja, och är glada för att du hörde av dig. Som sagt, det var länge sedan vi hörde någonting från dig. Dolly Parton var inte så länge sedan vi hörde, för henne har vi ju hyllat och minst i dagens program. Men vi gör det en gång till.

0: en höjdare med Dolly Parton. In My Tennessee Mountain Home handlar ju om hennes uppväxt där i Tennessee. Med rönske musik alldeles strax från Limma blir det då.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Men så trafikredaktionen, vägarbete har vi mellan Röstånga och Billinge på riksväg 13. Berör båda körriktningarna. Trafiken leds med trafikljus förbi det här arbetet. Det är växelvis man får köra förbi. Alltså är det viss risk för köbildning då på riksväg 13 i samband med det arbetet. Sen har vi Hornsgatan i Malmö, det är ju infarten till stan det, och på sträckan mellan Drottninggatan och Nobelvägen så berör detta här båda körriktningarna. Nattetid, alltså kvälls- och nattetid så håller man på med beläggningsarbete, men det är ju mycket, mycket trångt och besvärligt att ta sig förbi där också, även under dagtid. Arbetet pågår fram till på fredag. Det är mycket trångt att passera, risk för köer och kan ge också förseningar i bussar som kör på den här sträckan. Riksväg 104 i höjd med Gårdstånga pågår ett vägarbete. Hastigheten där är sänkt till 30 km i timmen. Och så har vi då på Öresundsförbindelsen det stora vägarbetet som startade i måndags mellan Kastrup och Köpenhamn. Där är det också mycket begränsad framkomlighet och fordon som är bredare än 4,3 meter kan inte heller passera här. Detta är strax efter Öresundsbron alltså. Det kan uppstå köer ut på Öresundsbron från det där arbetet. Det ska vi också flagga upp för. Sen har vi en pollenprognos. Den säger för dagen att det är låga halter av gräs- och gråbopollen. Och det kan även förekomma låga halter av malörtsambrosia som har fjärrtransporterats hit.
2: Det händer idag.
0: Och då ska det bli en evenemangskalender då. Idag kommer David Moon-sångaren Tootie Cole att spela på medley. Dessutom kommer algeriska ökenrockbandet Tisiliawen till Annelundsgården för en konsert. Politiken står som högsätet också nu när det är närmar sig valtider. Kulturpolitisk debatt är det idag inför valet på Konsthallen här i Malmö. Hur vill politiken forma framtidens kulturliv i hela Skåne? Representanter från samtliga partier i Region Skånes kulturnämnd kommer då att ha ett öppet kulturpolitiskt samtal och en debatt i Konsthallen idag. Samtalet kommer att sätta fokus på det regionala perspektivet och på Region Skånes roll som utvecklingsaktör för kulturell infrastruktur. Det är alltså ikväll som det är kulturpolitisk debatt på Konsthallen här i Malmö.
2: Det händer idag.
0: Då har vi stödmedlem 506 Elise som vill att vi ska spela Flamingo-kvintetten.
3: Låt inte mer, är du snäll. Jag vill vara hos dig ikväll.

0: Gråt inte mer, Flamingo-kvintetten sjunger för 506 Elise. Ja, då ska vi plocka fram nästa önskan. Den kommer här på en gående gång då. God förmiddag Peter, en solig start på dagen här i Limhamn. Önskar vår egen sång med Lillanus. Hälsar till Anita och Jan, till Bertil och Elisabeth, till Gert och Britta och Kerstin, till Agneta, Gun, Lisa och Hasse, till Christer och Marianne. Och varma kramar till Pernilla och till dig Peter från stödmedlem 202, Gullan. Tackar så hjärtligt för dig Gullan. Jajamensan, vår egen sång med Lillanus kommer precis på andra sidan hörnet.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
5: Längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Lill-Arnes är det som underhåller i den där låten för Gullan, stödmedlem 202 där på Limhamn. Imorgon är det Malmö direkt underhållning i för fulla muggar. Vi drar igång klockan 06 då med Malmö direkt nonstop. 07.00 så finns vi här i Malmö direkt studion för underhållning med bland annat ett kultursvep. Vi ska få ett matsvep där vi ska fortsätta prata om kräftor och räkor. Dessutom ett retrosvep i morgonbitti och så ska vi snacka upp Malmö seriefest i Folkets Park som drar igång till helgen. Dessutom utflykt som vanligt om torsdagarna, önskar musik från Allsången på Slottsträdgården där Steve har varit med sin mikrofon. Allsång från Slottsträdgården blir det alltså också i morgon. Och så sänder vi också i lunchtimmen mellan 12 och 13 i uppladdningen inför kommunfullmäktige mötet. Då ska vi träffa några av årets konststipendiater från Malmö stad. Det är lite av allt det som vi tänkte hinna med i morgondagens radioupplevelse när vi laddar upp inför kommunfullmäktige mötet som startar klockan 13. Det mötet kommer sedan att pågå fram till sista där strax efter klockan 21 någonstans tänker vi oss, med ett avbrott för paus mellan 17.30 och 18 någonstans. Då bjuder vi på musikunderhållning och det gör vi också sedan mer när mötet är slut då, efter klockan 21. Men det blir inga program från Musikpoolen imorgon. Alltså inga program från dansbandsprogrammet Musikpoolen imorgon med anledning av kommunfullmäktige mötet. Det är lika bra att vi slår fast det. Mina vänner, vi har lite önskelåtar kvar som inte har blivit spelade den här dagen. Det är bland annat för Elisabeth på Kulladal. Vi har Karina som har önskat musik. Vi har ytterligare en önskelåt för Lennart att spela. Jag har dessutom fått in önskelåt från Lena på Nydala. Ja, det är några som fortsatt inte har fått höra sina önskelåtar. Alla de önskelåtarna spelar jag imorgon bitti, alltså efter klockan 7 då, i samband med programmet då. Så då får du jättegärna lyssna igen. Vi ska dock avsluta med dagens musikaliska tema kan man säga, som ju har varit country-legendaren Dolly Parton, som alltså gick ur tiden igår. Vi ska avsluta med Bengts önskelåt, nämligen Bengt som hälsar till alla som han känner och vill höra låten 925. Det är ju en riktig höjdare, en riktig pärla kan man säga, från Dolly Partons sida. Vi som gjorde dagens Malmö direkt upplevelse, det var Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och Trädgårdsagneta var med, liksom Sport Jimmy. Och själv heter jag Peter Björkstrand som har suttit här som guide genom vardagspusslet den här förmiddagen. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar oss. Och om du nu är till äventyrs ännu inte är det, så tycker jag att du ska göra allt du kan för att bli stödmedlem och vara med i Malmö direkt gemenskapen. Ja, blir det så kan vi fortsätta att bjuda på de här morgnarna och förmiddagarna i din radio. Vi säger tack för sällskapet, som sagt, lyssna vidare på Malmökanalen. Vi får väl se om det blir program från Skåne.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa Tina Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Lightila här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Valvekanalen.

0: medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: Reklam.
2: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
5: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: Hela familjens optiker.

0: kände Kanjang.
1: Kanjang dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

De går med trötta steg och de har svårt att höra. Har vandrat hela vägen och vill så gärna vila. Det vita håret glänser och lyser upp de gamla. Och kinderna är röda av många dagar i solen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Radio för alla.
1: Jag heter Kai Posar.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oski.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmökanalen.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Fredrika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dan och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Röndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Hofsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.
1: On any other weekend, at least one of us be pulled off a road. Tackle box, cork dropped in a creek bend.

0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
2: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Idag summerar vi Reclaim Pride Malmö 2026, recenserar Malmö Operas uppsättning av The Shining och minns Dolly Parton, countryikonen som hbtq-världen tog till sitt hjärta. Och så blir det nyheter och det händer förstås. Jag heter Fabi, mitt pronomen är hen, och här bakom rattarna sitter
3: Ellen.
4: Hallå, yes. Hallå.
5: Och bredvid dig i studion sitter Claes.
2: Yes. Mm. Alla tre här idag.
3: Ja,
2: ja.
3: Och här har vi Jolene, en cover av Lil Nas X.

0: Join, alltså en cover av Lil Nas X. Och de har också uppträtt med den ihop.
1: Såg jag för...
0: Ja, precis. Väldigt fint. Jag letade faktiskt efter den men lyckades inte hitta. Så ja.
1: Ja, men det var en bra version tycker jag.
0: Ja, och det tweetade hon tydligen också själv. Ja, tydligen så var han nervös vad hon skulle tycka om hans cover, men då hade hon tweetat att hon uppskattade den mycket. Så,
2: ja,
0: så
2: bra. Ja. Ja, men hon verkar omfamnande. Men mer om Dolly Parton senare. Först om The Shining som du, Claes, har varit och sett.
1: Yes,
2: jag på var Malmö Opera.
1: Ja. En skräckopera, faktiskt, säger de. Jag blev inte så himla rädd, måste jag säga, men i alla fall. Vi är då på, alltså det är en opera i två akter och hade premiär i lördags. Och den spelas fram till den 7 oktober, så man har tid på sig. Och den nu spelas på Overlook Hotel. Det är ett stort gammalt sekelskifteshus, djupt inne i klippiga bergen. Fast en falsk idyllisk fasad. För platsen har en blodig historia. I skuggorna ruvar onda krafter, står det i programmet. Och den här operan är skriven av två Pulitzer Prize-vinnare. Dels kompositören Paul Moravec och librettisten Mark Campbell. Och den bygger då förstås på Stephen Kings ikoniska kultroman, skräckroman från 1977 med samma namn. Det är en av de mest populära och långlivade skräckhistorierna genom tiderna. Har ni läst boken?
2: Nej, och jag får säga att jag har nog bara hört talas om filmen. Jaha, och inte ens boken. Nej.
0: Okej. Okay. Ja. Nej, jag har inte läst boken heller, bara sett filmen.
1: Jag har sett filmen också.
0: Jag såg den när den kom ut, när jag egentligen var för liten för att se den. Och då var jag väldigt stolt. Ja, det minns jag. För den kom ut 80, då jag var 11, och det var egentligen 15 års gräns.
1: Ja, ja.
0: Men jag smet in ändå och var mycket stolt över att jag sen kunde berätta för klasskompisar att jag har sett den på bio fast jag är för liten.
1: Men blev du skraj?
0: Ja, det, i efterhand så ångrar jag faktiskt. Jag kunde nog förstå varför den var, ja, varför det var 15 års gräns. Ja.
1: Alltså Jack Nicholson stirrande blick och yxan i högsta hugg där.
0: Ja. Det var faktiskt lite väl för en 11-åring. Ja.
1: Ja,
0: det.
1: Ja, alltså på operan är ju inte skräck någon särskilt vanligt tema. Men här får vi se ett psykologiskt drama med smygande obehag och synvillor och mardrömsvisioner som de lyckas framställa väldigt bra, tycker jag. Och för regin svarar brittiske Keith Warner och scenografin står Ashley Martin Davis bakom. Och den är verkligen effektfull, för mycket av handlingen nu spelas på förscenen, som det kallas, alltså hitom ridån, utrymmet mellan ridån och rampen. Och själva scenöppningen är täckt av ett svart tyg i olika delar då, som det ser kompakt ut, men så kan det öppnas både lodrätt och vertikalt och blir som tecknade serierutor. Aha. Där det sen utspelas. Och så har de ju en fantastisk vridscen på Malmö Operan, så att när det är helt för och svart så kan de vrida scenen och så öppnas det, och då ser man någonting helt annat än man nyss såg där bakom.
2: Wow.
1: Det är oerhört raffinerat. Ett viktigt element i handlingen är det stora monster till pysande värmepanna i hotellets källare som man ser då och då. Och det måste tryckregleras manuellt 2 gånger om dygnet, annars exploderar hela hotellet. Det sa den ordinarie vaktmästaren hotfullt innan han sticker iväg och lämnar den här lilla familjen, mamma, pappa och en liten son, ensam uppe i bergen. För det handlar om familjen Torrance, där pappa Jack har blivit av med sitt lärarjobb och nu söker tillflykt i ett idylliskt gammalt semesterhotell i Klippiga bergen tillsammans med sin fru Wendy och deras son Danny. Familjen ska ta hand om hotellet medan det är stängt för vintern. Och det är en barsk årstid i fjällvärlden. Och Jack hoppas att det ska ge honom lugn och ro att skriva färdigt en pjäs han jobbar med och hjälpa honom att komma över sin alkoholism och aggressivitet och ägna sig åt familjen. Men Det gamla huset ruvar på mörka hemligheter. Onda andar vaknar till liv och sakta men säkert förvandlas idyllen till en mardröm. Danny, sonen, han har sinne för det övernaturliga och det är det som kallas The Shining, för man kan se saker och ting då. Och han plågas av hemska visioner ganska snart när de har kommit dit. Och Jack, han blir som besatt av hotellets blodiga historia och förändras allt mer i våldsam riktning. Och han plågas också av minnesbilder av sin egen brutale far som kommer fram som vålnad och uppmanar honom att tukta familjen. Helst då med gigantiska krocketklubbor.
2: Aj.
1: Ja, det är brutalt. Men snart inser föräldrarna, i synnerhet mamman, att familjen måste ta sig därifrån om de vill komma undan med livet i behåll. Men då blir det en snöstorm som gör vägarna helt oframkomliga. Och när Jackson slår sönder den enda kommunikationsradion är de helt isolerade från omvärlden. Peter Kailinger försöker verkligen framställa Jacks tilltagande sinnesförvirring. Han är tenor. Och Cornelia Beskow gör med stor nerv den allt ängsligare mamman Wendy. Och båda kämpar på, men någon riktig pang-aria har de inte någon av dem, tyvärr. Unge Gabriel von Platen, som alternerar i ungdomsrollen med Gottfried Gertz. Han spelar sonen Danny, en talroll som han förvaltar väl och med tydlig diktion. Och han bryter ut i häftiga uttalanden då och då. Och han får hjälp av Danny, alltså får hjälp av styckets hjälte, får man väl kanske kalla honom, kocken Dick Halloran, som då försvinner med alla de andra hotellets anställda när vintersäsongen börjar. Men han kommer och hjälper till och han sjungs med bravur av Lutando Cave. Kocken har samma synska förmåga som Danny, så de kan enas där. Dessutom förekommer en massa andra karaktärer i operan, till exempel hotellets ordinarie personal som alla ger sig av när vintern närmar sig. Och så alla spöklika tidigare gäster, anställda och artister ur hotellets blodiga historia. Både gangstrar och politiker och artister. Musiken, skriven av Paul Moravec, alltså, är mestadels modernt melodisk. Men när hotellet ges en egen röst, skrämmande, så blir det 12-tonsmusik. Och i en del scener med stora fester så är det storslagen amerikansk jazz, så mycket varierande.
2: Wow. Ja, jag har ju inte liksom kommit in i opera ännu, men det här kanske kan bli min ingång, för det lät riktigt spännande.
1: Ja, de har specialerbjudanden till folk som max 30 år med extra pris.
2: Då är jag 2 år för sent, men jag kan ju betala fullpris då.
1: Jag kan låtsas. Jag tror inte man behöver visa lägg. Den här musiken har också tänkt att framkalla en smygande känsla av obehag och skräck, men jag blev inte så hemskt skräckslagen. Malmö operaorkester och operakör är som vanligt storslagen under perfekt ledning av dirigenten Patrik Ringborg. Och för librettot svarar alltså Mark Campbell, och han poängterade i sin introduktion att han helt har utgått ifrån Stephen Kings roman och inte ens sneglat på filmen med Jack Nicholson, där regissören Stanley Kubrick verkligen tog sig stora friheter med materialet. Campbell har en lång historia som librettist för övrigt. Han har bland annat gjort en opera som heter Silent Night, som är baserad på filmen med samma namn, The Evolution av Steve Jobs, och en enaktsopera om Stonewall-upproret skriven till World Pride i New York 2019, alltså 50-årsminnet av HBTQ-kravallerna i Stonewall. Mm. Och den här operan är ett samarbete mellan Malmö Opera och Finska Nationaloperan. Och vi kan väl höra på hur det låter lite grann i musiken.

0: Ja, man får lite känsla där.
1: Lite rysningar, va?
0: Lite, ja, creepy känsla. Mm. Ja. De här, du har sett filmen också, Claes, va?
1: Ja.
0: Ja. De här två tjejerna.
1: Tvillingarna, ja, de är med.
0: De är med också, mm. Ja, okej. Okay. Som säger att we want to play with you forever and ever. Mm. Så, ja.
2: Just det.
0: Det är någonting också som jag tänkt på i så här läskiga filmer, att det kan faktiskt vara extra läskigt med barn.
2: Ja, men jag tänkte precis fråga, var det där det etablerades, den liksom grejen med läskiga barn i Shining?
1: Ja, ja, var det, väldigt det, ja, kanske,
0: ja, just det. Jo, för den scenen minns jag också, som att det var... Mm. Ja, väldigt, väldigt creepy. Det är väl kanske att man liksom minst anar, för att man tänker liksom att barn kan väl inte vara ett hot liksom, eller så här, och då blir det liksom, när de visar sig vara det, så är det desto läskigare, ja, kanske. Mm. Ja. Ja, men rekommenderar du ändå? Eller?
1: Ja, det gör jag. Ja. Verkligen.
0: Ja.
1: Den är klart, och alltså hela operahuset i Malmö är så fantastiskt med allt vad de kan åstadkomma. Det är... Ja, man får inte säga att det är filmiskt, men eftersom de tar avstånd ifrån den. Men bra är den.
0: Mm. Mm. Ja.
2: Wow.
0: Ja, men Fabi, vi kan röra oss mot årets upplaga av Reclaim Pride Malmö.
1: Som det var inte så scary.
2: Nej, det var det inte.
0: Förhoppningsvis inte.
2: I alla fall inte för målgruppen. Sen så finns det säkert fascister som är rädda för oss. Det hade jag faktiskt blivit stolt över också.
0: Ja, just det. Om ni lyckades sätta skräck.
2: Ja, nej men apropå det nu, just stolthet då, även om skämt och sido, ja, men jag kan faktiskt börja med att säga att jag känner nog, det är nog det, om jag ska sammanfatta vad jag känner, så är det nog faktiskt stolthet. Av, liksom, utifrån den lilla del som jag har varit i det här årets upplaga av Reclaim Pride. Och det är liksom inte riktigt alltid på samma sätt som om, liksom, jag har ju varit såklart på Malmö Pride och någon gång på Stockholm Pride också, och det är inte, liksom, inte riktigt på samma sätt, utan där känns det mer som att, ja, man går och letar efter någon fest med sina kompisar och går i någon parad, men att det liksom blir kanske på rutin på något sätt, och här känns det mer som en genuin stolthet, och också såklart från vi som har volontärat eller arrangerat eller varit med och bidragit med programpunkter liksom. Men också även där så känner jag ju att det är mycket, mycket mindre distans mellan oss som har tagit initiativ, om jag ska säga så, om jag inte ska säga liksom, jag vill inte skilja på arrangörer egentligen och besökare, även om det finns en viss skillnad, men vi som har tagit initiativ mer och de som kommer dit och gör någonting, att det är inte så stor distans, utan att jag vill se det ganska mycket som en co-creation, eller vad ska man säga, medskapande, och vi har kanske rört oss, om man jämför med förra året och så, kanske rört oss mer mot det liksom.
0: Mm. Så att besökarna var väldigt mycket en del av olika workshops?
2: Ja, eller? Men precis. Ja. För att ja, men det är klart att det fanns mer åt föreläsningshållet också. Så där, men det är många workshops och till exempel en programpunkt på, som var nu så sent som i söndag, som heter Crafting Alternative Futures with Queer Aid Malmö. Och då var det att man bokstavligen då craftar, alltså lagade kläder. Ja. Och liksom delade kunskap om hur man lagade kläder, och så pratade om anarkism samtidigt liksom.
0: Mm. Mm. Ja.
1: Nyttigt.
0: Mm. Ja. Var det något särskilt programpunkt som gav dig extra mycket personligen? Eller?
2: Ja, men alltså svårt att säga. Såklart var det många programpunkter som gav mig extra, och det var en sån himla blandning, måste jag säga, en sån himla variation, allt ifrån liksom att laga kläder och flamenco workshop och jam och föreläsningar och workshops, både politiska eller jag skulle vilja säga att det mesta var politiskt, men både det här liksom, vad ska man säga, externa politiska, att hur liksom organiserar vi varandra och hur gör vi skillnad, men också det interna i termer av att hur kan vi tackla internaliserat hat eller liksom stress eller känsla av att inte räcka till och så vidare. Men jag var väldigt glad åt festen i lördags där det kom generöst med folk och det kändes som att vi hade det bra och ja, firade varandra och oss själva.
1: Var höll ni till?
2: Vi höll till på Lilla stan som ligger på Bragegatan. De har ja, men den här festlokalen då, eller eventlokalen, och så har de kontorslokaler också. Så att några hyr in sig där på kontorslokalerna också, där man kan liksom ha en plats.
0: Jag tror att både du och jag, Claes, har varit, fast vid olika tillfällen, men sett samma föreställning som ägde rum där för nu, det kan vara ett år sedan eller så. Ja, liten källarlokal. Jag tror vi gick vid olika tillfällen, för att du kunde ena dagen och jag kunde en annan dag.
1: Okay.
0: Ja.
2: Vi alla har varit där, men inte samtidigt.
0: Ja, ja, precis.
2: Ja. Och det, nej men, så det är spännande det här med också lokaler, för att vi har ju, i och med att vi vill vara helt och hållet oberoende av ja, näringslivet eller vad man ska säga, så gäller det ju att hitta lokaler som vi har råd med och där vi kan få ihop liksom, på ett rimligt sätt donationer som täcker hyra och kostnader.
0: Mm. Och det, årets upplaga var ju mycket längre än de tidigare, och ni sa att en anledning var att ni ville kunna ha lite luft i programmet också. Liksom.
2: Just det.
0: Tycker du att det blev det som ni hade tänkt på det viset, att det blev liksom luft och så, ja, folk hann liksom med?
2: Ja, men det tycker jag absolut, nu när jag tänker efter. Ja, faktiskt. Ja, jo, men det var ett önskemål nu, minns jag ju från förra året. Och det tycker jag vi lyckades med, absolut. Mycket, ja men vi var ju mestadels på Sofielunds kollektivhus i veckan. Och där var det, ja men mycket att man kunde ta mat och sitta och småprata. Och sen så hände det en programpunkt och sen så var det lite luft efter det och sådär.
1: Ska ni köra igen nästa år?
2: Det hoppas jag verkligen, det tror jag. Jag ser inga hinder.
1: Så bra.
0: Ja, du har valt en låt här. Varför tänker du att den passar? Den här The Revolution Will Not Be Televised.
2: Ja, precis. Jag kände att jag hade, kom inte på någon så här queer ingång just nu, men ja, men just att göra skillnad och vara stolt och visa den queera rörelsens potens är något som jag tror inte alltid kommer ske på de här Stockholm Pride och alla de här kommersialiserade kanalerna, utan The Revolution Will Not Be Televised.

0: The revolution will not be televised med Jill Scott-Heron. Ja, en klassiker får man
1: ja,
0: säga.
1: Ja, gammal goding.
0: Ja. Mm-hmm. Ja.
1: Då flyttar vi oss till en annan gammal goding, kan man väl säga, helt
0: just det.
1: Osentimentalt. Dolly Parton, alltså country-ikonen som faktiskt HBTQ-världen, liksom hela världen i övrigt, tror jag, tog till sitt hjärta. Hon dog ju igår tyvärr. Hon blev 80 år och för miljontals människor var hon country-ikonen med den stora rösten, det ännu större håret och en katalog av odödliga låtar. 3000 tror jag hon hann med.
0: Oj, herre.
1: För HBTQ-communityt var hon dessutom något annat också. En varm och konsekvent allierad som gång på gång använde sin ställning för att säga att alla människor har rätt att vara sig själva. Hon dog alltså igår i Nashville, 80 år gammal, efter en kort tids cancersjukdom. Efter sig lämnar hon en närmast osannolik karriär, omkring 3000 skrivna låtar, över 100 miljoner sålda skivor och klassiker som Jolene och 9 to 5 och I Will Always Love You.
0: Men hennes betydelse sträcker sig långt utanför musiken. För generationer av HBTQ-personer blev Parton en särskild sorts ikon. En person från den konservativa amerikanska södern och den traditionstyngda countrymusiken som samtidigt gjorde det fullständigt klart att kärlek inte ska begränsas av kön eller identitet. Parton brukade undvika partipolitik. Däremot väjde hon inte för frågor om människors rätt att leva sina liv. Hon stödde samkönade äktenskap och försvarade HBTQ-personer mot religiös fördömelse. Hon har också varit tydlig med att hennes kristna tro inte står i motsats till kärlek och acceptans. Jag försöker älska alla, sa hon i en intervju med Billboard 2014.
1: Hennes stöd märktes också i praktiken. När en lesbisk besökare på Dollywood, som är hennes skapelse, nöjespark, i vattenparken där 2011 uppgav att hon hade blivit ombedd att vända ut och in på en tröja med budskap om samkönade äktenskap. Då bad Parton offentligt om ursäkt och betonade att Dollywood var till för alla sorters familjer.
0: Parton behövde inte alltid vara politisk för att vara radikal. I låten Family från albumet Eagle When She Flies från 1991 beskriver hon familjen som en brokig samling människor, inklusive homosexuella familjemedlemmar.
2: Det är en för många självklar tanke, men när Parton spelade in låten var den långt ifrån självklar i den amerikanska countryvärlden. Hennes budskap var att familjen ska vara en plats där människor hör hemma, även när de är annorlunda.
1: Samma grundsyn återkom decennier senare. 2023 berättade Parton att hon hade homosexuella och transpersoner både i sin familj och bland sina medarbetare. Jag känner och älskar dem alla och jag dömer dem inte, sa hon. Hon är ju absolut allt som den eländiga presidenten inte är. Mm. Men ändå har han nu beordrat landsorg och flagga på halvstång i en vecka i USA. Det är lite, ja.
0: Motsägelsefullt.
2: Ja. Ja. Populistiskt.
0: Populistiskt.
2: Opportunistiskt.
0: Ja. Ja. Ja, det får man säga. Ja. Det tydligaste exemplet på Partons HBTQ-engagemang i musiken är kanske Traveling Through, som hon skrev till filmen Transamerica från 2005. Filmen handlar om en transkvinna som reser genom USA tillsammans med sin son.
2: Partons sång handlar om att vara på väg, att försöka hitta sig själv och att fortsätta trots osäkerheten. Den Oscars nominerades och gav en berättelse om en transperson en plats på en av världens största scener.
1: För en artist som så ofta förknippas med tradition, religion och amerikansk landsbygd blev det en betydelsefull handling. Ja.
2: Partons relation till hbtq-communityt handlade samtidigt inte bara om solidaritet. Hennes överdrivna femininitet, humor och kompromisslösa sätt att skapa sin egen identitet gjorde henne tidigt till en självklar gay-ikon. Hon omfamnade också dragkulturen och deltog en gång i en Dolly Parton lookalike-tävling i West Hollywood där hon dessutom förlorade mot dragartisterna. Det var lite komiskt också. Att...
0: Ja. Hon vann inte.
2: Nej. Nej.
1: Ja, det säger ju något om hennes speciella sorts stjärnstatus. Dolly Parton behövde aldrig välja mellan att vara en country-ikon och en queer-ikon. Hon blev båda.
2: Och när hon nu är borta återstår musiken. Men också ett arv av något som kan vara minst lika betydelsefullt. Att en av USAs mest älskade och folkliga artister under decennier använde sin enorma plattform för att säga att hbtq-personer hör hemma. Där kommer musiken. Ja, vi kan ta och höra här på Traveling Through.

0: RFSL Nyheter.
1: Och vi börjar i Sverige då. Efter 88 dagar i förvar är Bella fri. I måndags kom beskedet att Bella Aksoy, som hon knappt vågat hoppas på, hon släpps från förvaret där hon suttit sedan 28 maj, skriver QX. Mm. I våras höll sig Stockholmsprofilen Bella Aksoy gömd, efterlyst av polisen och hotad av utvisning till Turkiet. Efter att ha tagits av polisen och förts till förvar den 28 maj i väntan på att utvisningen skulle verkställas har Bella levt i tung ovisshet. En eventuell utvisning skulle med stor sannolikhet ha gjort att hon, en kurdisk transkvinna och hbtq-aktivist, hade hamnat i fängelse i Turkiet och dessutom tvingats möta sin familj, en familj som dödshotat henne. Men i måndags kom så beskedet som Bella, också känns som Miss K, knappt vågat drömma om. Hon släpptes från förvaret. Det känns så märkligt. Jag vet inte vad som är dröm och verklighet, berättade Bella för QX. Nyligen hade hon fått besked att hon skulle utvisas, men två dagar senare stoppades plötsligt deportationen. Migrationsverket ville ha nya svar och med hjälp av sin advokat Silas Aliki har Bella kompletterat uppgifterna om sin situation och igår kom beskedet. Bella är inte längre frihetsberövad.
2: Oh, tack och lov. Ja. Vår solidaritetsfest på, alltså från Reclaim Prides håll i fredags, så var ju delvis för att samla in pengar till Bella då.
1: Ah, så bra.
2: Mm. Ja. Dragkomedi skildrar skräcken i svensk migrationspolitik. Efter Brexit levde Sam Message i nästan två år i rädslan att utvisas. Nu förvandlar den göteborgsbaserade transkonstnären sina erfarenheter till den psykedeliska dragkomedin Welcome to Meatlife. Sam Message, även känd som dragartisten The Meat Baby, har bott i Sverige i 7 år. Efter Brexit följde en lång kamp med Migrationsverket. En kamp präglad av ovisshet, omkring 80 inskickade dokument och en ständig rädsla för att tvingas lämna landet. Det var det första jag tänkte på när jag vaknade och det sista jag tänkte på innan jag gick och la mig. Bara ljudet av ett brev genom brevlådan kunde få mig att undra om det skulle avgöra hela min framtid, berättar Sam för QX. I Welcome to the Meatlife omvandlas erfarenheten till en högljudd och absurd dragshow med stand-up, lip-sync, publikmedverkan och psykedelisk scenografi. Under humorn finns en allvarlig fråga. Vad händer med en människa när migrationsregler plötsligt kan förändra hela framtiden? Skratt kan få människor att sänka garden och ta till sig sådant som annars kan vara svårt att höra. Det handlar också om att ta tillbaka makten över min egen erfarenhet och göra något fabulöst av den, säger Sam.
3: Den första permanenta HBTQ+-museumsutställningen i Irland har öppnats på Cork Public Museum. We Were Always Here, Cork LGBT History, som den heter, dokumenterar historien och erfarenheterna från Corks HBTQ+-grupper genom originaldokument, föremål och personliga berättelser och belyser årtionden av aktivism och social förändring, inklusive communities kamp för erkännande när homosexualitet fortfarande var olagligt i Irland. Samtyckande sex mellan män avkriminaliserades i Irland 1993 och 2010 tilläts samkönat partnerskap. Samkönat äktenskap blev lagligt 2015 efter världens första folkomröstning i frågan. 5 år senare blev det lagligt i det brittiska hörnet av Nordirland.
1: Åskmoln samlas i skuggan av Library and Archives Canada, byggnaden i centrala Ottawa. Men istället för regn och blixtar är dessa moln avsedda för firande och reflektion som en del av ett nytt nationellt hbtq-monument även här. Thunderhead, som monumentet kallas, är ungefär 9 meter hög vit pelare med rundade molnformade öppningar. Det är inverterat.

0: Det moln som finns inuti den här pelaren, sa Todd Ross, medordförande för HBTQ Purge Fund. Och för att göra det ännu mer gay täckte vi det med speglande plattor så att det känns som man är inuti en gigantisk diskokula, säger han. Monumentet och dess omgivande park ligger nära korsningen mellan Wellington Street och Portage Bridge intill Kanadas kombinerade nationalbibliotek och riksarkiv. Thunderhead ska minna om den diskriminering som HBTQ-plus-personer har upplevt över hela landet, särskilt under en decennielång kampanj från den kanadensiska regeringen, känd som HBTQ-utrensningen. Visste jag inte att de hade haft i Kanada, som man ser. Oj. Så. Jaja, från 1950-talet i alla fall till mitten av 90-talet utredde och uteslöt den federala regeringen tusentals anställda från de kanadensiska väpnade styrkorna och federala offentligheten baserat på deras sexualitet. Ross avskedades själv hedersamt från den kanadensiska flottan 1990. Den officiella anledningen som angavs var att han, citat, inte var fördelaktigt anställningsbar på grund av homosexualitet.
1: Mm-hmm.
0: Slut citat. Senare gick Ross med i en grupptalan värd flera miljoner dollar mot den federala regeringen. De vann målet och intäkterna från stämningen finansierade monumentets design och konstruktion.
1: Mm. Fler monument. I Austin finns nu en tegelstruktur kompletterad med Pride-flaggans färger och en bronsplatta med titeln As Queer As You Wanna Be. Så ser det färska HBTQ-minnesmärket ut i Austin, Texas. Den nya permanent historiska markering utvidgades på 4th Street och Colorado Street förra veckan i samband med stadens Pride-firande. Ett minnesmärke som uppmärksammar de människor, platser och berättelser som format stadens HBTQ-plus-historia. Projektet godkändes av Austins kommunfullmäktige 2023 och har utvecklats med insatser från HBTQ-plus-communityts ledare och stadens unika olika myndigheter. Markeringen lyfter fram samhällets bidrag, kamp och historia, inklusive Austins tidiga organisering av HBTQ-plus-rättigheter. Invigningen skedde ungefär en månad efter att regnbågsövergångsstället vid samma korsning togs bort efter order från delstatsmyndigheterna.
0: Lite konflikter, va?
1: Ja. Två homosexuella sportaktivister framför på sajten Outsports sin djupa oro över det eskalerade hatet som riktas mot HBTQ-personer i Senegal, där världsungdoms-OS ska arrangeras i höst. Jeremy Clamy Edrox, den första och enda öppet homosexuella professionella herr-rugbyspelaren i Frankrike, och den tidigare fotbollstränaren Brahim Knight Balk är bland undertecknarna av ett öppet brev till Senegals president Bassirou Diomaye Faye. Den västafrikanska nationen ska stå värd för ungdoms-OS i Dakar från 31 oktober till 13 november. Det blir det första olympiska evenemanget någonsin som hålls på den afrikanska kontinenten. Oj, herregud. Brevet som skickades i maj krävde ett moratorium för gripanden riktade mot HBTQ-personer och uppmanade den senegalesiska regeringen att inleda en konstruktiv dialog. Situationen har dock bara förvärrats sedan dess. Att underteckna detta öppna brev var avgörande eftersom det som händer i Senegal är hat riktat mot mitt community, säger Clamy Edrox till Outsports. Det sorgligaste är att vi ju inte väljer att vara homosexuella. Vi vill helt enkelt bara älska och bli älskade. Knight Balk var tränare för pionjärklubben Paris Foot Gay som hjälpte till att ta itu med homofobi i Frankrikes populäraste sport. Han säger att den olympiska stadgan som förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning är ineffektiv utan äkta garantier. Internationella olympiska kommittén har sagt till Outsports att de kommer att arbeta för att stadgans principer upprätthålls i Dakar och tillägger att de har fullt förtroende för de senegalesiska myndigheterna. ILGA World har uppmanat IOK att effektivt samarbeta med människorättsgrupper för att säkerställa att Dakar 2026 blir säkert för alla.
0: VM och NWSL-mästaren Esther González har skapat en kö av arga HBTQ och Gotham fans när hon åker till Saudiarabien för att spela fotboll, skriver Outsports. Fotbollsstjärnan Esther González lämnade New Yorks Gotham FC för en månad sedan för att, sa hon då, ta hand om några familjefrågor i sitt hemland Spanien. Hon skulle gå i pension från fotbollen, även om det inte skulle vara för alltid, eftersom personliga angelägenheter krävde hennes uppmärksamhet, sa hon. Hon övertygade Gotham FC att släppa hennes kontrakt och hon åkte hem. Saudi nu, bara en månad senare, meddelar González att hon är en av de nya spelarna för Al-Qadshia Saudi Women's Football Club. Ja, i Saudiarabien, där det är olagligt att vara homosexuell. Det är många idrottare som jakt på pengar valt att spela för sauderna. För några år sedan åkte Jordan Henderson från England till Mellanöstern för att spela i anti-HBTQ-fientliga landet efter att i åratal visat stöd för HBTQ-personer. Många homosexuella fans var ganska upprörda eftersom det för många av dem kändes som ett svek. Esther González är gift med Estefania Cruz. Paret välkomnade sitt första barn tillsammans den 6 januari 2026 och de delade med sig av nyheten och bilder på sin nya dotter i sociala medier i början av året. Att hon flyttat till ett djupt homofobiskt land upprör förstås kritikerna. Men det som har spett på HBTQ-kritiken ytterligare är rapporten om att hon i samband med övergången har raderat bilder på sin fru och dotter från Instagram. Detta har tolkats som en direkt anpassning till Saudis strikta anti-gay-klimat, vilket har gjort många fans upprörda. Med rätt, tycker jag.
2: Ja, märkligt att hon... Ja, det låter ju som att hon säljer ut sig, helt enkelt.
0: Ja, verkligen.
2: Ja. Tysklands justitieminister Stephanie Hubig kräver en ändring av landets konstitution, grundlagen, efter den islamistiska attacken mot Berlin Pride nyligen, rapporterar DPA. Jag är för att ändra artikel 3.3 i grundlagen för att inkludera ett förbud mot diskriminering på grund av sexuell identitet, säger politikern till tidningen Rheinische Post. Konstitutionen förbjuder redan missgynnande eller förmånsbehandling av människor på grund av deras härkomst, språk, hemland eller ursprung, deras tro, religion eller politiska åsikter. Det är bara logiskt att även förbjuda ojämlik behandling på grund av sexuell identitet, sa Hubig. Ytterligare diskussioner inom regeringskoalitionen behövs fortfarande i denna fråga. Hubig från den mittenvänsterorienterade socialdemokratiska gruppen SPD betonade att även om det finns tvekan bland förbundskansler Fredrik Merz konservativa, finns det också uppmuntrande tecken.
1: Nederländerna kommer inte ställa upp i Eurovision Song Contest 2027 eftersom man anser att tävlingen inte längre är neutral. Det går inte att förneka att internationella konflikter i allt högre grad påverkar tävlingen, vilket undergräver dess neutrala karaktär. Eurovision Song Contest har därför blivit en plattform för splittring, säger Taco Zimmerman, vd för tv-bolaget Avrotros, till SVT Nyheter. Nederländerna bojkottade även årets tävling eftersom Israel fortfarande tillåts tävla trots folkmordet i Gaza, medan Ryssland uteslöts direkt när landet anföll Ukraina. Även Island, Spanien, Irland och Slovenien drog sig ur tävlingen i våras och de tre sistnämnda länderna sände inte musiktävlingen sände inte musik till tävlingen överhuvudtaget i sina länder då. I ett inlägg på plattformen X skriver Edward af Silén, som själv haft en rad framträdande roller i Melodifestivalen och Eurovision Song Contest, att det inte stämmer att Nederländerna bojkottar. Det är tv-bolaget Avrotros som inte kommer att tävla i Eurovision. Finns fler public broadcasters i Nederländerna som kan tävla istället om de vill, menar då Edward af Silén.
0: Ja, en ny söt homoromans gömmer sig på Netflix. Vi har sett 15 dagar. För dig som redan har sett Heartstopper-filmen och längtar efter mer lättsmält hbtq-romantik har Netflix just fått in en mysig dramakomedi från Brasilien. 100 minuter härlig feelgood väntar, skriver QX. Och jag kan bara instämma, jag har sett den. Är så gullig.
2: Ja, så sträck såg du alla avsnitt?
0: Nej, det är bara en, det är en film.
2: Ja, det är en film bara. Ja.
0: Filippi handlar om en överviktig 16-åring med många mobbare, en snäll mamma och kroppskomplex. Härlig attityd har han också och är smygkär i barndomsvännen och nu ouppnåelige grannpojken Kayo. Det är sommar och Kayo tvingas flytta in hos grannfamiljen och dela rum med Felipe när hans egna föräldrar reser iväg. Nu ringer en telefon i studion här. Det är sommar och han flyttas in där föräldrarna reser bort. Under drygt 2 veckor ska han och Felipe dela samma rum. Killarna kunde inte vara mer olika. Kayo är ju smal och snygg, en gymrotta som gillar fotboll. Och en sån där hopplös hetero. Eller? Det börjar med bråk, stök och avundsjuka. Men det här är ju också en romantisk komedi. Så ni kan gissa vad som händer. Och ni gissar rätt. Supersött, kanske lite väl mycket. Och gulligt till sista filmrutan. Och så här låter lite musik.

0: Radio RFSL. Det händer.
1: Ja, RFSL Malmö har ju sina lokaler på Barngatan 7. Och för att få veta mer om vad som händer i föreningsverksamheten kan man kolla in sociala medierna som Facebook och Insta och så hemsidan rfsl.se/malmo.
2: RFSL Malmö har seniorkafé på torsdagar och söndagar mellan 13 och 16 för alla kön och åldrar förstås.
3: Och RFSL Malmös transgrupp träffas hos oss då och då men har fortfarande sommaruppehåll. Gruppen drivs av RFSL Malmö och Transamman Syd. Om du vill veta mer om denna grupp, tveka inte, hör av dig till malmo@rfsl.se. Då ska jag skriva och fråga när sommaruppehållet är slut.
1: Ja, gör det.
2: Ja, jag kollade faktiskt nyligen om jag kunde se, men det hade inte kommit upp någonting mer om något nytt.
3: Nej, jag ska fråga
2: mina
3: kontakter, tror jag.
1: Jag kollade också, jag hittade inte heller något om Bi plus Skåne som ju träffas också i lokalerna, men de verkar också ha sommaruppehåll.
2: Ja.
1: Så vi får kolla vidare där.
2: Ja, yes. Precis. Man kan själv också hålla utkik på Facebook, för där har de en sida, så det är bara att knappa in Bi plus Skåne.
1: Facebook.
2: Om man har det, ja. Mm. Ja, precis. Precis. Ja, och Space Malmö har träffar varannan lördag. Nästa blir den 5 september klockan 14. Och mer info finns på Space Insta-sida.
3: Ja, är det jag?
2: Ja.
3: Komediklubben Palla Comedy arrangeras en gång i månaden hos RFSL på Barngatan 7, men har nu sommaruppehåll dem också.
1: Ja, det var väldigt mycket sånt.
3: Mm.
1: Newcomers har däremot inte sommaruppehåll längre. Det är den populära kaféverksamheten för nyanlända, asylsökande och hbtqia-personer som håller till i lokalerna fredagar klockan 16-19 och även träffas på måndag eftermiddag för sociala kontakter och juridisk hjälp.
2: Och sen RFSL Newcomers Popular. Ska vi inte ta det?
1: Ja.
2: Ja.
1: Vill man ta det på engelska kan man göra det.
2: Ja.
1: Varsågod.
2: RFSL Newcomers Popular Cafe Activities for Newcomers and Asylum Seeking LGBTQIA Persons is regularly in our space on Fridays from 16 to 19, 4 p.m. to 7 p.m. And also Monday afternoons with socializing and legal advice.
3: Queer Kids träffas nu åter på onsdagar klockan 10-12 i våra lokaler. Men nästa vecka är träffen istället på torsdag förmiddag. Det är queera babyföräldrar som träffas med sina barn, sjunger, leker och umgås. Det finns leksaker, bord, barnstolar och mikro. Är du som förälder intresserad, skriv till malmo@rfsl.se eller kolla Insta, där är det queerkids.malmo.
2: Habitat Q, ungdomshänget för ungdomar 13-19 år, har regelbundna träffar. Kolla på Facebook eller Insta, habitat_q och DMa för att få veta var och när man träffas. Alltså skicka direkt meddelande.
1: SLM Malmö som finns på Sallerupsvägen 30, det är en medlemsklubb bara för män vanligtvis. Där kan man kolla hemsidan slmalmo.se där specialträffar annonseras. Som till exempel nu i augusti är det den 21/8 22-02 naket eller kalsong. Nej, det har ju varit redan 21. Ja. Men det är mixat nu på fredag 29 klockan 21-02. Mixed Friday för alla oavsett kön och läggning. I vanliga fall har man då på det här stället pub på tisdagar öppen 20-24 och klubb på lördagar öppen 22-02.
3: Och veckans Palestina demon blir i vanlig ordning söndag Gustav Adolfs torg klockan 12 är det samling och avgång 12.45. Annars samlas på tisdagar 18.30 samlas Runners for Palestine vid stadsbiblioteket. Och kolla annars instakontot malmo.for.palestine för uppdaterad info om kommande demon och evenemang.
2: Sevärt i Köpenhamn, Arven, The Inheritance av Matthew Lopez. Ett prisbelönt och hyllat teaterepos som spelas på Det Kungliga Teater i Köpenhamn under hösten 2026. Det är en modern fri tolkning av E.M. Forsters klassiska roman Howards End som utforskar livet för tre generationer av homosexuella män i New York 30 år efter AIDS-epidemin. Historien kretsar kring det unga paret Eric och Toby. När deras samliv börjar kraklera vävs deras öden samman med en äldre man som upplevt epidemin och en yngre generation som tar friheten för given. Föreställningen ställer frågor om historieskrivning, trauma, kärlek, privilegier och vad vi egentligen lämnar efter oss till nästa generation. Pjäsen är ett massivt drama uppdelat i två delar, del 1 och del 2. Den kan ses som en hel helgdagsmaraton på över 8 timmar. Heldagsmaraton, helg eller vardag, inklusive pauser, eller uppdelat på två olika kvällar.
1: Jag ska se heldagsföreställning i slutet av september.
3: Oj. Okay.
2: Spännande.
1: Ja, jätte.
3: Ja, det var vad vi hann med idag, som vanligt späckat i programmet, och vi kan gå ut här med ännu en Dolly-låt. Här kommer Deportee, Dolly Parton, som i den texten uppmärksammar att efter en flygkrasch i USA i mitten på 40-talet så angavs alla vita omkomna med namn, medans alla icke-vita på planet refererades bara till som The Deportees.
1: Okej,
3: tack för att ni lyssnade.

0: Det här var
1: Radio RFSL.
0: Från RFSL Malmö. Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Arklev från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Tolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad

0: you stood, oh, in the night like shadows.
1: Vill du stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
3: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Hej, det här är Jill Jonsson. Och du lyssnar till Malmökanalen.
4: Jag frågar, är du 100? Du säger jag är 100 000. Jag är din hela natten när vi släcker ljusen. Jag har aldrig träffat någon som du. Jag frågar, är du 100? Du säger jag är 100 000. Jag är din hela natten när vi släcker ljusen. Jag har aldrig träffat någon som du. Du är som himlen på jorden, som pengar under bordet, som whisky i blodet, får mig att tappa orden.
5: Har aldrig träffat någon som du.
4: Du är en fulltankad truck och jag är highway to hell. Kan köra 1000 mil om jag får komma ikväll.
5: Har aldrig träffat någon som du.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Hej, mitt namn är Christer Claesson och jag finns i Christer Claesson band. Och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

0: jag saknar dig.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt.
2: Pittsburgh are rolling down that eastern seaboard. I got my diesel wound up and she's a

stays on the road, and I'm gonna make it home tonight. Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrekhammar.
3: Det här är Fredrik von Engdahls.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Havenson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.
9: Skulle aldrig det.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop. Ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: Kanjande. Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang! Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten. Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Kai Bossar.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oski.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Is that it? You think we're done?
1: Nah, let's keep going.
2: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad heter det?
2: Mitt namn är Vera Winter.
3: Mitt namn är Jake Lindholm.
4: Mitt namn är Anton Ewald.
5: Hej, det här är Hans Vaktorna.
6: Mitt namn är Kalle Floyd.
7: Det här är Redstar.
8: Det här är Jan Johansson.
9: Mitt namn är Eva Rydberg, och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9.30-11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Mixkanalen och nu följer jag en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: René Miro här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Besök vår hemsida på internet www.malmokanalen.se.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of...
1: Hejsan, det här var Anders i Fernandos. Du lyssnar just nu på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanovas orkester.
2: Mitt namn är Frida Draxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Cano.
5: Mitt namn är Sissi Lambén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Face.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: Kanjande. Kanjang. Kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år. Ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.